En liten svit av Claude Debussy inledde nattens konsert med Argovia Philharmonic som spelar under ledning av Rune Bergman. Och nu får vi höra två stycken trumpetkonserter med den norske trumpetaren Ole Edvard Antonsen. Här först Josef Haydn.

Som extra nummer spelade trumpetaren Ole Edvard Antonsen en sång som Leif Strand har skrivit efter en text av Nils Ferlin. Men jag går över ängarna. Rune Bergman dirigerar Argovia Philharmonic som nu bjuder på Modest Mussorgskis tavlor på en utställning.

trumpetaren Ole Edvard Antonsen tillsammans med Risör festivalorkester spelade Johann Sebastian Bachs Brandenburgkonsert nummer 2. Om en liten stund väntar en elegisk trio av Sergej Rachmaninov, men först musik för harpa.

Harpisten Mojca Slopko spelade Arabesk nummer 2 av Claude Debussy. Det var ett av Debussys ungdomsverk. Och det är även nästa stycke som vi hör här i Notturna. Sergej Rachmaninov skrev sin första elegiska trio när han var 18 år gammal.

Här hörde vi Sergej Rachmaninovs trio Elegiac nummer 1 med Ester Hoppe violin, Christian Poltera cello samt Hiroko Sakagami piano. Och så har vi renässanstonsättaren Leonel Power som var en av sin tids ledande kompositörer i England.

Hilliard-ensemblen framförde motetten Salve Regina av Leonel Power. Du lyssnar på Notturno i P2. Klockan slår nu 4 och vi fortsätter alldeles strax med Tchaikovskis rokoko-variationer. Som solist spelar cellisten Gabriel Lipkind.

cellisten Gabriel Lipkind tillsammans med Bryssels kammarorkester spelade Peter Tchaikovskis rokoko-variationer. Moritz Steger leder härnäst barockorkestern La Cetra. Vi lyssnar till Jandis Mastzelenkas Sinfonia Concertante.

Jan Dismas Zelenkas sinfonia concertante med barockorkestern La Cetra. Hänesten mässa Missa Pape Marcelli, som Palestrina tillägnade påve Marcellus den andre. Han var för övrigt påve i ynka 3 veckor innan han dog.

Horia Andrés kuulee de rumänska radions kammarorkester i symfoni nummer 5, skriven av Andreas Schenker, en tonsättare som levde på 1700-talet. Och nu musik för harpa. Vi hör stycket På morgonen av Marcel Tournier.

Harpisten Mojzsats Lobko spelade här Marcel Tourniers stycke på morgonen. Och härnäst ballettmusik av den polske tonsättaren Stanisław Moniuszko. Musik som han skrev till Otto Nikolais opera Muntra fruarna i Windsor.

Balettmusik skriven av Stanisław Moniuszko till operan Muntra fruarna i Windsor med Polska radions symfoniorkester. Och så hade blivit dags för nattens sista musikinslag. Vi hör en melodi som Beethoven lånade ur Mozarts opera Trollflöjten.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No hei Jormalainen. Ei ollut pettymys. Täytyyhän sitä elämästä päästä johonkin muuallekin kuin aamutoimitukseen. Se on uran uraa. Niin, mutta mä olin melkein unikeko tänään, kun ennen kuin kuulin sinun äänesi. Nyt on vähän 50 kohta myöhässä aikataulusta, mutta tämä oli kiva yllätys. Kiitos sinulle sinne, Jorma.
2: Monenlaisia ääniä myös Sveriges Radio Finskalta. Tunnin kuluttua puhutaan elintarvikkeista ison elintarvikeyrityksen toimitusjohtajan kanssa. Voin paljastaa ainakin kahvia, mausteita, Tex-Mexiä on tuolloin luvassa. Ja tekoälystä, miten se vaikuttaa elintarviketeollisuudessa, puhutaan myös tunnin kuluttua. Ja nyt on aika siirtyä sitten, jos kuuntelet tavallisesta radiosta, niin vaikkapa Sveriges Radion applikaation pariin, eli sieltä kuunnella puhelimeen, ottaa tuo meidän applikaatiomme ja sitä kautta kuunnella tätä lähetystä. Totta kai kuulumme myös internetistä, kaapelista ja paikoin myös DAB-radiosta, eli sellaista. Kohta muistellaan suurta suomalaista kirjailijaa Eeva Kilpeä, joka menehtyi äskettäin hyvin iäkkäänä. Muista pysyä kuulolla, Sveriges Radio Finska, tänä aamuna myös.
3: Poridit kuldella tol Sameradio, algit odda sikkun ruhagilli. Godmorgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
4: Samebyn Ruftensite slipper betala vite på 200 000 kronor. Det slår kammarrätten fast och ändrar därmed förvaltningsrättens dom. Länsstyrelsen i Jämtlands län ansåg att samebyns renar befann sig på fel mark. Men enligt kammarrätten gick det inte att bevisa vem renarna tillhörde.
5: Om vi säger att det här är inte våra renar så måste man ju då motbevisa att samebyn har fel i det här. De är ju märkta renarna i öronen, så det är ju...
4: Under 2024 klagade markägare i Västra Härjedalen på renar som uppehöll sig på deras mark. Länsstyrelsen begärde då att renarna skulle tvångsförflyttas, annars riskerade Ruftensite att betala ett vite. Kammarrätten anser inte att bevisningen som består av mobilbilder på renarna håller. Samebyns ordförande Marcus Rensberg tycker att länsstyrelsen kunde gjort mer för att säkerställa att det handlade om just Ruftensites renar.
5: Har man kunskap om det så då kan man dit och titta och säga att det här är era renar. Annars så må man ju gå på samebyns linje som då har den faktiska kunskapen om att säga att det här är inte våra renar.
4: Länsstyrelsen har överklagat domen. Förhoppningen är att få vägledning i liknande fall och Andrea Hansen, jurist på Länsstyrelsen i Jämtland, arbetar med ärendet.
6: Vi har förståelse för utgången i målet och de höga beviskrav som generellt gäller i vitesärenden. Vi har gjort det vi har kunnat i de här ärendena utifrån de förutsättningar vi har.
4: Nu väntar man på prövningstillstånd från Högsta förvaltningsdomstolen. Reportrar Emma Broman och Marcus Frånberg.
7: Umeå universitet har flest antagna till samiska kurser i höst. Totalt har 130 personer antagits till kurser i Luleå, Nord- och Sydsamiska. Därefter kommer Mittuniversitetet där 105 personer har antagits till kurser i sydsamiska. Vid Uppsala universitet har 38 personer antagits till kurser i nord- och sydsamiska. Efter 8 år är det dags igen. I höst startar kandidatprogrammet i Lulesamiska vid Nord universitet i Norge för första gången sedan 2018. Utbildningen ges på halvfart under 6 år och omfattar 180 högskolepoäng. Studierna bedrivs i Bodø och Drag. Nord universitet har ett särskilt ansvar för utbildning i lulesamiska och intresset är stort för programmet, rapporterar NRK Sápmi. Katja Ingagren för Sameradion.
3: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

Christian Bodo spelade Clarice Lightes, Molnet och sjön. God morgon och hjärtligt välkommen till Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tornef och med som mitt och ditt sällskap här under morgonen är också musikredaktör Julia Sjöstedt och Klassisk morgons producent Niklas Albertsson. Nu närmast musik av Schubert.

Charles Trepat spelade tillsammans med Casals-kvartetten den första satsen ur Luigi Boccherinis gitarrkvintett. Efter att Samuel Hasselhorn sjungit med Amiel Bousakiewicz på piano i Schuberts Widerscen. Nu närmast spelar Pablo Ferrandes cello.

David Kadosh och Edgar Moreau tillsammans i musik av Fernand de la Tombelle. Snart Ekot här i P2, innan dess musik av Brahms.

0: David Schifrin på klarinett. Carol Rosenberger spelade piano i den andra satsen i Johannes Brahms första klarinettsonat. Nu ekot på en minut presenterat av Julia Videgård.
1: Antalet som smittas av den fästingburna sjukdomen TBE ökar, men det saknas nationell statistik över vilket vaccinationsskydd svenskarna egentligen har mot TBE. Helena Hervius Askling, docent i infektionssjukdomar på Karolinska institutet.
2: Det är ett problem att vi inte har något heltäckande vaccinationsregister, för då kan man ju inte följa utbredningen och man kan inte heller beräkna hur smittan sprider sig.
1: I Pakistan har den senaste månadens monsunregn och efterföljande översvämningar krävt 109 människors liv, det rapporterar landets katastrofmyndighet. Värst drabbat är de nordvästra delarna av landet och mer regn är att vänta senare i veckan. Knappt 2 år har gått sedan den japanska regeringen lanserade en egen dating-app och hittills har 265 par gift sig som träffats via appen. Det rapporterar AFP. Dating-appen lanserades för att öka landets låga födelsetal.
3: Hyllningar.
4: Hon sjunger också skitbra. Mm.
3: Sågningar. När någon vill provocera så blir jag provocerad. Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
3: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
8: Gött.
3: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
10: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
9: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
10: Måndag till torsdag 18:45 till 20:00.

Inte bara Rhapsody in Rock, här vaknar vi lugnt och fint till Robert Wells i sin egen A Misty Morning. God morgon och varmt välkommen till Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef. Om en stund så blir det önskemusik, bland annat om ett bortkörande tåg och ett stycke som kort och gott heter musik. Du ska också få veta varför gräshoppan är den främsta bland insekter.

1900-tals musik i klassisk morgon. Först hörde vi den lugna andra satsen ur Grazina Basevichs andra symfoni Sakari Uramo, dirigerade BBC:s symfoniorkester i ett verk ifrån 1951. Och sen efter det spelade Marcus Becker piano för oss i Max Regers episod för piano ifrån 1910. Det pratas en hel del om att det i många länder föds alldeles för få barn. Till exempel i Japan, och där har regeringen tagit till ett, får man väl säga, lite ovanligt knep. För knappt 2 år sedan lanserade man en dating-app. Appen har fått 265 par att säga ja till varandra i Japan. Förutom de par som redan gift sig har appen enligt regeringens siffror lett till att ytterligare 760 par är i seriösa förhållanden. Tanken med dating-appen är som sagt var att hjälpa till med landets låga födelsetal. För att bli medlem krävs bland annat bevis på att användaren är singel samt en online-intervju. 671 236 barn föddes under förra året i Japan, och det, även om det låter mycket, är ett nytt bottenrekord. Får se om appen kan hjälpa.

Du har just hört den svenska kammarorkestern i Örebro under ledning av Thomas Dausgård spela Scherzo ur Felix Mendelssohns En midsommarnattsdröm. Vi fortsätter vidare i morgonen med en tågresa efter ett förslag till klassisk morgon.

Nightingale-kvintetten spelade, eller kvartetten spelade den andra satsen ur Ruud Langgaards andra stråkkvartett, ett stycke som heter Bortkörande tåg. Det här var på förslag från Bo Pontoppidan till Klassisk morgon. Om du lyssnade ungefär vid den här tiden igår så hörde du kanske vår intervju med musikern och uppfinnaren Jonas Franke Blom som hade gjort en fantastisk liten maskin som han programmerat med hjälp av en biljetttång och en pappersremsa. Han fick sin speldosa till att spela Ack Värmeland du sköna. Jag gav honom rätt från höften en uppgift. Vi får väl se, rättare sagt du ska få höra om en liten stund. För han har nämligen hört av sig och gjort slag i saken. Det blev kanske inte direkt det jag önskade, men något kul har han gjort. Jonas Franke Blom och hans fantastiska speldosa hör du lite senare här i Klassisk morgon.

Lisa Batyashvili på violin, Yannick Nézet-Séguin på piano i Tchaikovskis Blott, den som längtan känt.

God morgon, klockan är alldeles strax 8 och du har just hört den norska flöjtisten Caroline Eidsten Dahl tillsammans med ensemble Freitoff spela den första satsen ur Hinrich Philip Johansens triosonat för flöjt och generalbas. Nu musik om en insekt som ofta blivit mytologiserad och demoniserad, men det finns faktiskt de som också uppskattar den. Till exempel Josquin des Prez. Vi pratar om gräshoppan.

0: En betydelsefull liten krabate där. I mytologin symboliserar gräshoppan ofta både fruktbarhet och förödelse. Den har en framträdande roll i berättelser om gudomlig vrede, men också som odödlig älskare i antikens Grekland och som en lärorik gestalt i fablernas värld. I Uppenbarelseboken används gräshoppor metaforiskt som demoniska varelser som plågar jorden under den yttersta tiden. Texten här i Josquin des Prez El Grillo från år 1490 är betydligt muntrare, där den lilla insekten hyllas som en fenomenal och framförallt uthållig sångare. Hilliard-ensemblen under ledning av Paul Hiller sjöng Josquin des Prez Gräshoppan, eller El Grillo som den heter från början.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: God morgon. Det här är Mona Öhman i Loftahammar. Jag tänker på Josef Hedars lyriska körstycke Musik. Det tycker jag skulle vara fint att få höra en sån här sommarmorgon. Tack för ett fint program.

0: Hägerstens motettkör sjöng under ledning av Ingemar Månsson i Josef Hedars verk som kort och gott heter Musik. Igår pratade jag med musikern Jonas Franke Blom. Så här under sommaren roar han sig med att skapa musik för speldosa med hjälp av bland annat en biljettång och en pappersremsa. Precis i slutet av intervjun bad jag honom göra P2-signaturen för speldosa. Men det blev inget med det. Istället tog han en annan mycket känd signatur här i Sveriges Radio. Han jobbade hårt med pappersremsorna och blev till slut färdig.
1: Och nu ska vi se här i speldosan. Det är alltså väldigt tidigt på morgonen. Det är ingen annan vaken i huset. Så jag får liksom jobba lite. Här kommer den då. In i speldosan. Så låter det. Nu stänger vi den. Ja. Nu får ni höra låten. Nu börjar vi.

0: Vi är tillsammans.
1: Ja, hörde du vilken signatur det var? Signaturen till Melodikrysset i P4 naturligtvis, spelad på speldosa av musikern Jonas Franke Blom. Håll utkik på P2s sociala medier, för där kommer snart en film med Jonas och hans speldosa

Musik tillägnad Roms pinjer. Det här var den första satsen, pinjerna vid Villa Borghese i Ottorino Respighis verk från 1924. Sankta Cecilia Akademins orkester i just Rom spelade under ledning av Antonio Papano.

Dirigent James Judd tillsammans med Nya Zeelands symfoniorkester i den andra satsen ur Frank Bridges Poems. Ekot på en minut presenteras idag av Julia Videgård. Du hör henne om en stund i Klassisk morgon.

Kändes det här lite franskt, Monne? Det var nog meningen också. Vi hörde ur Georg Moffats svit Adlig ungdom, menuetter för fransmännen. El Teatro del El Gran Teatro, till och med Del Mondo, spelade Georg Moffat. Snart Ekot, innan dess hör vi Strauss.

0: Ett andante för horn och piano av Richard Strauss. Louis-Philippe Marsolet spelade horn, David Gilbert på piano. Vi har mycket att se fram emot under morgonen, bland annat välkänd och mycket uppiggande musik ur Barberaren i Sevilla. Det hör du lite senare här i Klassisk morgon. Jag som presenterar programmet idag heter Kenneth Tonef. Nu har det blivit dags för Ekot på en minut som idag presenteras av Julia Videgård.
1: I Spanien är bränderna som härjar i Ávila och Madrid fortfarande aktiva. Men den spanska räddningstjänsten uppger att släckningsarbetet varit framgångsrikt under natten. Det rapporterar El País. En lägre natttemperatur har underlättat arbetet. Samtidigt förbereder sig området på en ny värmebölja som väntas dra in imorgon. De kommande 24 timmarna beskrivs därför som mycket viktiga. I Pakistan har den senaste månadens monsunregn och efterföljande översvämningar krävt 109 människors liv. Det rapporterar landets katastrofmyndighet. Värst drabbat är de nordvästra delarna av landet och mer regn är att vänta senare i veckan. Moskvas borgmästare uppger att den ryska huvudstaden under natten attackerats med närmare 400 drönare. Och enligt Kiev Independent finns rapporter om att ett stålverk ska ha träffats i närheten av Moskva.
2: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
3: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet förmodligen.
2: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Sharon Bezali på flöjt, Christopher Cowie på oboe, Grant Brasler spelade cembalo och Albert Combrink på så kallat preparerat piano. I Alfred Schnittkes Concerto Grosso innebär det bland annat att mynt stuckits in mellan strängarna i det övre registret på flygeln. Vi hörde den första satsen i Schnittkes Concerto Grosso nummer 1 önskat av Sebastian Sundqvist i Karlskoga. Dessförinnan musik av Eitor Villa-Lobos. Vi hörde den andra satsen ur hans 5 gitarrpreludier spelat av Frank Halas. Nu musik som är en hyllning signerad Ravel.

Lyons nationalorkester spelade under ledning av Leonard Slatkin i Maurice Ravels hyllning till den franska 1700-tals kompositören François Couperin till Couperins minne. Vi hörde preludiet.

Klockan närmar sig 8:15 på morgonen. Du har just hört den tredje satsen ur Charles Godnaus lilla symfoni för blåsare. Oslo Kammarakademi spelade. Och nu blir det opera. I Factotum, arian i Rossinis Barberaren i Sevilla berättar Figaro om hur efterfrågad och bra han är på sitt jobb. Alla ropar efter honom här, efter honom där. Gamla, unga, kvinnor och män. Han erbjuder rakning, klippning, perukfrisering och åderlåtning med blodiglar bland annat. Han visar sig också vara en fiffig typ vidare i arian som kan hjälpa grevar med kärleken. Här hör vi Dmitri Tjarastovski i den berömda arian. Engelska kammarorkestern spelar under ledning av Patrick Summers.

Den tredje satsen ur Andreas Halléns pianokvartett. På väg mot Kulturnytt, vi fortsätter danskt med en symfonisk fantasi.

0: Du lyssnar på Klassisk morgon, jag heter Kenneth Tornef. Och vi har just hört Nordtyska radions orkester i Hannover spela den andra satsen ur den tyske kompositören August Ennas symfonisk fantasi för orkester. Strax blir det Kulturnytt med Jens Möller, och då handlar det bland annat om kulturens läkande kraft, eller hur Jens?
1: Ja, kulturen är verktyg i ett nytt projekt där ungdomar ska få hjälp att ha riktigt djupa samtal om, ja, till exempel psykisk ohälsa och om det där med att bli vuxen. Det hör vi om strax i Kulturnytt, men det börjar då med musik. Artisten Ariana Grande har gått till domstol och stämt hackare som hon menar upprepade gånger har stulit hennes opublicerade låtar, foton och även videomaterial. Grande hoppas att stämningen ska leda till att man avslöjar de nu anonyma hackarnas identiteter, uppger tidningen Billboard. Bara 2023 uppges 45 av Ariana Grandes låtar har blivit stulna och läckta av hackare. Enligt hennes advokater har de här många stölderna skadat det de kallar den heliga relationen mellan Ariana Grande och hennes fans. I ett nytt projekt ska ungdomar då få hjälp att ha djupa samtal om allt från psykisk ohälsa till osäkerheter om vuxenvärlden och detta med kultur som verktyg. David Singa är projektledare. Förlåt, det blev fel ljud.
2: Att ha en plats där man kan samlas och bara få skapa och bara få vara, men där det också finns ett litet djup i det hela.
3: David Singa är skådespelare och filmskapare och brinner även för att skapa trygga rum där konsten får ge röst åt ungdomar. Genom sitt nya uppdrag som projektledare på ABF Södertörn stöttar han nu sådana initiativ. Och i helgen anordnades en kreativ kväll på Changers Hub i Botkyrka med fokus på att måla och ha djupa samtal.
2: Så kunde vi liksom kliva in i den här världen och bara vara. Och det som var viktigast var att vi var närvarande. Det var inte en massa sociala medier som påverkade dem eller stressade dem eller att man försökte ha någon fasad eller imponera på någon annan. Nej, nej, nej, nej. Vi var där och då.
4: Så vi integrerar alltså kropp, själ och sinne i självutvecklingssyfte för att de här tjejerna sen ska kunna hantera utmaningar i livet och navigera dem bättre.
3: Madea Kwasi är legitimerad psykolog och håller i tjejcirkeln G-Flow. Ett utav de andra initiativen som nu stöttas av projektet. Där får unga tjejer mellan 11 och 19 år möjligheten att samlas för att under vägledning prata om känslor, utveckling och psykisk ohälsa. Samtal som inte är så vanliga bland ungdomarna.
4: Då är det ett safe space för unga tjejer. Så vi pratar om känsloreglering och sen andas vi. Vi pratar om nervsystemet och så dansar vi. Så vi blandar liksom somatiska övningar med liksom att konceptualisera och förstå det från ett psykologiskt perspektiv, men även i praktiken.
3: Framöver hoppas David Singa att kunna driva projektet kontinuerligt i flera städer och orter och påpekar vikten av att politiker satsar på folkbildning och kultur.
2: För när det kommer till kultur och folkbildning så är det ju de sakerna som man märker behövs i samhället. Så att ta bort allt det där är som att kapa benet av den framtida generationen som också ska bära landet.
1: Reporter Tanja Ulriksson. Flera journalister i Azerbaijan blev igår dömda till långa fängelsestraff i vad som pressfrihetsorganisationer kallar en politisk rättsprocess. Det handlar om tre journalister vid en oberoende tv-kanal och dessutom kanalens grundare. De greps 2024 och har nu blivit dömda till mellan 12 och 15 års fängelse för påstådd smuggling, det uppger nyhetsbyrån AFP. Den europeiska journalistfederationen EFJ kallar straffen extremt hårda och kräver att de fängslade omedelbart ska friges. Azerbaijan var i fjol nummer 6 på en lista över de länder som fängslar flest journalister. Här i Sverige har Göteborgs stad i 10 års tid betalat utländska influerare för att marknadsföra Göteborg som resmål.
5: Come with me to Gothenburg, day one.
6: We just ordered all the pastries at one of Sweden's best bakeries.
7: Vi ser absolut att det inspirerar framförallt och ger uppmärksamhet till resmålet Göteborg.
8: Eva Lehmann är enhetschef för marknad och kommunikation på företaget Göteborg & Company som ägs av Göteborgs stad. Göteborg & Company har sedan 2016 betalat utländska influencers för att åka till Göteborg och göra utflykter, äta på restauranger och helt enkelt marknadsföra staden.
7: Vårt största utmaning är att Göteborg är okänt.
8: Förra året la Göteborg & Company mer än 700 000 kronor på influencersamarbeten och året innan la de 635 000. Kronor. Men siffrorna i år ser annorlunda ut. Fram till juni i år har knappt 90 000 kronor gått till influencersamarbeten. Vilket enligt Eva beror på att man inte har lagt lika mycket pengar på köpta annonser i år. Är det här ett bra sätt att använda skattepengar?
7: Ja, det tycker vi. Annars hade vi inte jobbat med det, för vi utvärderar ju hela tiden. Men vi ser att vi når de kanske andra målgrupper som vi inte gör annars.
8: Göteborg & Company använder sig av en influencerbyrå som kommer med förslag på passande influencers och sätter ihop en rapport efter samarbetets slut.
7: Och då ser vi ju hur stor räckvidd vi har haft, hur stort engagemanget har varit och så vidare. För att det är ju helt omöjligt att följa en människa som läser ett inlägg hos en influencer om den sen reser till Göteborg. Det kan vi inte följa.
1: Reporter Anna Hasselberg på P4 Göteborg, sist i Kulturnytt med Jens Möller.

God morgon du som haft förmånen att få sova lite länge idag. God förmiddag du som har varit igång ett tag. Du lyssnar på Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tornef. Och vi har just hört Singapores symfoniorkester under ledning av Andrew Litten spela en vals av Dmitri Shostakovich ur hans svit för jazzorkester. Hej! Det var länge sedan jag hörde något av Charles Ives, säger Rolf Johansson i Karlstad och föreslår Central Park in the Dark. Du får den om en stund, Rolf. Det blir också mer önskemusik i Klassisk morgon. Vi ska möta den gotländska natten i Svante Petterssons skepnad så småningom.

Han ville upphäva tyngdlagen när han komponerade det här. Lars-Erik Larsson. Och nu vet jag inte om det var någon som lyfte från stolen direkt. Men visst lättade den ändå gravitationen en aning. Inombords, om inte annat. Vi hörde precis den österbottniska kammarorkestern i Karleby spela Larssons liten serenad under ledning av Joa Kangas. Och tyngdlöshet, det närmar vi oss även i nästa stycke. Det skulle jag vilja påstå i alla fall. Vi ska höra Francis Poulencs fjäderlätta flöjtsonat, där flöjten kvittrar och verkar flyga helt fritt genom luften. I alla fall i den första och tredje och sista satsen. Även en liten fågel behöver ju vila, och det får den göra i den sjungande mittendelen. Mathilde Calderini och Aurel Martin spelar.

En flöjtsonat, en livlig en av Francis Poulenc. Vi har hört Mathilde Calderini och Aurel Martin spela. Det här var en inspelning från Frankrike 2023. Musik brukar man ju säga har en enande effekt på oss människor. Men violinkonserten som kommer nu, som Johan Dalenen ska spela ihop med Norrköpings symfoniorkester under ledning av Daniel Blendulf, den lyckades splittra en vänskap. Peter Tchaikovsky och violinisten Josef Kotek, de lyckades med det omöjliga. Att gå från älskare till vänner. Och ändå lät de den här konserten komma emellan dem. Så här var det. Det hade varit en tuff period för Tchaikovsky. Det hade tagit slut mellan honom och Kotek. Och han hade försökt gifta sig med en kvinna. Vilket gick dåligt. Han var ju gay. Så då flydde han hela vägen bort till de schweiziska bergen. Bergen heter det. Och Kotek, han kom dit och var ett viktigt stöd under den här perioden. Och det var där, inspirerad av sin vän, som Tchaikovsky skrev sin virvlande violinkonsert. Så då, när vännen sen vägrade att spela den, blev det ett enormt slag i magen. Kanske var det att den var för svår, eller så var det själva grejen att han inte hade fått frågan först. Tchaikovsky hade gått till en annan violinist innan. Han var rädd att det skulle bli rykten om han dedikerade konserten till sin vän. Men oavsett anledning så blev det dålig stämning. Deras vänskap, den återhämtade sig aldrig riktigt efter det. Som tur är kunde de lägga det åt sidan några år senare när Kotek blev sjuk i tuberkulos. Då fanns Tchaikovsky där igen. Tills att vännen gick bort, bara 29 år gammal. När det väl gäller brukar man ju faktiskt inse vad som är viktigt i livet.

Peter Tchaikovskys violinkonsert i D-dur. En alldeles vulgär konsert. Särskilt finalen här. I alla fall enligt Edward Hanslick som skrev en fruktansvärd recension som Tchaikovsky tyvärr memorerade ord för ord. Han menade att musiken gör vulgära miner, att den svär och luktar vodka. Den fick honom att inse att det fanns musik som faktiskt kunde stinka. Tänk om han vetat att det här skulle bli en av de mest älskade violinkonserterna någonsin. Då hade han nog satt i halsen. Vi har precis fått uppleva den här vulgariteten tack vare Norrköpings symfoniorkester och violinisten Johan Dalene. Dirigerade, det gjorde Daniel Blendulf. Om det är så att du är i skolålder och lyssnar just nu, då kanske du borde vara i skolan egentligen. Har vi någon skolkare som lyssnar? I så fall kan jag berätta att du kommer få möta fler nu i musiken. Nästa stycke målar upp 7 olika bilder för oss. Det är allt från skvaller till romantik till little truants, det vill säga små skolkare. De möter vi nu i början när Rochelle Sennett spelar för oss.

Från Little Rock, Arkansas kom hon. Florence Price, som bland annat skulle bli den första svarta kvinnan att få sin musik framförd av en stor symfoniorkester i USA. Hennes musik har börjat lyftas mer och mer den senaste tiden. Och vi hörde precis hennes 7 stycken för piano framföras av Rochelle Sennett. Det här är Klassisk förmiddag i P2. Och är det så att du känner att du behöver en pick-me-up nu, då är det du som skruvar upp volymen. Tänk dig någon mix mellan Beethoven-dramatik, filmmusik och kanske till och med sån snabbt svängande musik som skrivs till tecknade filmer och serier. Michael Torks orkesterstycke Javelin är verkligen ett fyrverkeri av glittrande orkesterfärger. Det är glädje och det är fest. Det var faktiskt OS-kommittén i Atlanta som beställde det i samband med att Atlantas symfoniorkester firade 50 år 1995. Och såklart så var det ju att OS skulle hållas där året senare. Därav namnet Javelin, spjut.

Joel Levy har lett Atlantas symfoniorkester genom Michael Torks Javelin. Ett orkesterstycke skrivet för den här orkesterns 50-årsjubileum 1995. Det är från just det året den här inspelningen kommer. Året efter det, då skulle OS hållas i Atlanta där. Det var OS-kommittén som beställde musiken. Och nu, dags för ett djupt andetag. Om några minuter, ja, då blir det mer virvlande musik med Mozarts 29:e symfoni. Men innan dess, en liten stunds återhämtning. Vi hör Kyriet ur Mårten Janssons Missa Popularis.

Kyriet ur Mårten Janssons Missa Popularis framfördes här av en av Storbritanniens ledande amatörkörer, Chantage, och orkestern Classical Pop-Ups Strings. Dirigerade, det gjorde James Davey. Wolfgang Amadeus Mozart, han var bara 9 år när han behövde bevisa att han inte var vuxen. Ja, du hörde rätt. Hans pappa, Leopold, hade presenterat honom för en organisation som inte trodde på att han var ett barn. Han kunde inte vara så genialisk som han var och vara så ung. De tänkte att hans pappa ljög för att få honom att verka bättre. Att barnet egentligen var en kortväxt vuxen. Så de bestämde sig för att ge Wolfgang ett antal test. Ett var till exempel att de täckte för tangenterna på ett piano med en trasa för att se om han kunde spela ändå. Men det var faktiskt inte prestationen där som övertygade dem. Det var att hans favoritkatt kom in i rummet. Enligt historien ska lilla Wolfgang lämnat pianot då och börjat leka med den. Och det tog tydligen så lång tid att få honom tillbaka till testet att de insåg att ja, okej, det här måste faktiskt vara ett barn. Fast det ska sägas att det var ju inget vanligt barn detta. Hans första symfoni hade han redan skrivit då. Det gjorde han när han var 8. Och lyssna nu. Han var 18 när han skrev sin 29:e symfoni. Hur sjukt är inte det? Den 4 satser långa symfonin ska vi höra framföras nu av danska kammarorkestern och dirigent Adam Fischer.

Du har hört Wolfgang Amadeus Mozarts 29:e symfoni. Den skrev han bara som 18-åring. Danska kammarorkestern var det som spelade under ledning av Adam Fischer. Nu, resten av klassisk förmiddag idag kommer det bli barockt. Och då menar jag inte som att det blir särskilt befängt eller galet, utan att det är musik skriven under barocken. Det blir till och med väldigt ogalet, om jag får säga det själv. Mysigt. Jan Antonin Lossi, han var en aristokrat som blev känd under slutet av 1600-talet för att han spelade luta så bra. Nästan 200 stycken av honom har överlevt och vi ska höra hans G-dur-svit spelas av Jakob Lindberg. Den här sviten, den upptäcktes, de flesta satserna av den upptäcktes rätt nyligen faktiskt. Lindberg, han är känd för att utforska ovanlig lutrepertoar. Vi lyssnar.

Du har just hört Jan Antonin Lossis svit för luta i G-dur. Den framfördes av Jakob Lindberg. Och mer barock, det blir det.

Sento alla alma nuova vita, om den ljusa känslan av att känna nytt liv i själen. En aria ur Alessandro Scarlattis oratorium Il Trionfo della Grazia. Susanne Gerosme var sopranen som sjöng och Il Giusto Barocco spelade under ledning av Jörg Halubeck. Och nu så ska vi avrunda den här klassiska förmiddagen med att låta samma gäng framföra en till sång för oss. Nu blir det en aria ur Camilla de Rossis oratorium, Den förlorade sonen. Och med det så tar den här klassiska förmiddagen slut för idag. Jag som heter Emma Johansson önskar att du får en fin fortsatt dag. Och glöm inte att det alltid finns mer musik att lyssna till i appen Sveriges Radio.

0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
2: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
1: Nej, det...
2: Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
1: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sverige.
3: Angelo, alo sarebbe de 23 settembre che tanto svedo va sempre e pushimata vi mascare rom. But rom che ren buci sar bru bigare so jutine romente den len informazia. Vovsi bru bigare ano Stoccolmo te penel so de si important no te loloma no spiri responsabilità ano ek demokratično sistemo sar so sio svedo te penel godo so trubulpe taite alol godo so vov kamel. Gade pendas.
4: Bekamlo mastavil ek baro romano centrando. Stockholm. Gamla mastavel jak romano kultura kisena ando Stockholm. Gamla mastavel maj but love dine kaj romane organizacija ando Stockholm. Aj gamla mas sako stadsdel, sako fackförvaltning, sako bolag ando Stockholm stad till säker anställa romane manusen.
5: Göran Sivak konkurrerar buti sarbrobyggare penar ke vopin jarel sako to behov.
6: Aj, kodos Rafael Pendas varikai, megin liv kodos varikai vimurogindo karinkado.
5: Pala Mikael tofte som brobyggare och maj importanto pushipesi le regeringoski strategia savisi orisko ke ciresla kote kai ogindo sas, jikai odumia tranda duito bes.
7: Fer jo maj važno esi kadi buti kai sites koncipe sar so pendam pašo bes. E politikura te lungjaren, kado si zurales važno, ke kadi vrama si zaskurto, a inke bud buči si angla mende, inke bud bešrobuju kadi buči te žala angla.
5: To penesle rejeringoske strategija.
7: Jo, kade dokladnje.
3: Reporteri sas e Agnes Lakatoš. Duito augusto si je memorizijako džez po salmu da ripeva i romano holokaust Anissa Eluma. But manuš mangenti kerena kva džeste den testimonija. A šunen je kiteresantni testimonija so vorbila mingo rom babuči Robert Horvat katar ungro pa duito lumako maripe so vova šunda katar piri familija so vona kle taj sode av džez vorbil pe pa o samu da ripe eromengo ando ungro taj ande luma.
8: Kamen vajniči. Amari historia salengirin sa ketane pangli. Sar so lenge ni pura sar so lenge manus sas pirade ande kola lagera kade sas via amare rom, amare papura, amare nanura, amare pinjar de pa kaste shundam, amare paponge pral, sa kade sas vivon pirade kote sar so ishido vura sas, a kado chibiri konik te vazdel. Amen fai ma nyomin, zuma vente nyomin, vi ande luma, ande Europa, a cicamente te vavel vazdino che rom kade zura alessas pangle ande kadi buci sa regidovura, ale che ti regidovura sem vedin de che ci sem vedin dan via me.
9: Te cote vere na tasseri cote ci peri di na costumere il cocimere.
5: Ilonka si jek anda kodola butmanuša, komperte altra indas oduito lumako mari pe. Taj sas ingerdi kusa peski familia ande je ketane ki dimasko lagro cilagerud ando ungro. But rom penenke lengi historia po samu daripe čigina djol. Taj čipin žarelpe, so kerel jek bihaťaripe taj duk anda lende, kašunensi i nemet Magdona.
10: Kade na ljom žungali buti, mer uđen kade mu dare na se rumen, sare židoven. Taj kado ve židova žanen, taj kade te vorbi sa židovenca vivom penen. Hoj uđen kade ike hojajve nas pe rom, sar pelende. Šo nas lepe v vagonu rata in gre nas le, taj pa je kadal koncentracijo štaboru romu dare nas le.
3: Klasa sa e nevimata pe romani čip. Majbut nevimata ando esterplej apen, gotero denamen Radio Romano, a viga den da mari webrig, radioromano.se. Me konđen den me nevimata sema so veli brijani. Čipašu ni pe.

0: Лашото мароѓе стумешунен о Радио Романо, кадо допаш часо Симме Туменца и Агнес Локатос, анде адјесутно програмо Лелпе опреле Роменго Самудари Пе, сасвел интерсе бај фолк муд.
1: И дом дуг мин мама, мин папа, о сен мин стура брур, мин систер, о ден лила брур, тваоринг.
2: Hitler var besatt av judarna, men han var inte så intresserad av romer, vilket däremot andra nazistiska ledare var. Josef Mengele.
3: Det tog ju mig till typ gymnasiet att faktiskt veta att vi var en grupp som blev förintade. Vi har ju bara varit typ så här en mening i de andra i skolböckerna.
2: Nästa dag, när lägret var tömt, kom Mengele tillbaka tillsammans med en officer. Jag hörde vad han sa och kan därför citera det. Så syn på all romantik med zigenarlägret.
3: Jag trodde ju att det var vårt egna fel att vi befann oss i den situationen vi befinner oss idag. För att jag inte visste något om vår historia. Men nu vet jag ju att det finns en historia. Och den kunskap gör ju att jag nu vågar liksom ta ett steg framåt istället.
4: Den romska förintelsen. Bara en rad i historieböckerna. Av Agnes Lakatos.
0: Den var en gång att jaste sjunaska do programo Mokastumenge egjili pa Auschwitz. La gila sa Katar i Monika Lakatos. Like Auschwitz, I can't get you down.

0: Tumešun de Gili Katar i Monika Lakatos, Auschwitza. Taj akamak žas majdur andamaro programo Passamudari pe.
1: Bud so godi ande romengi historia čina klas vorta, šoha nas vas dino. Kaj sile historična fakti 55 milijuni manušal? Savale najtem najrejeringo, najlenge politiker, najlen instituhuner. Kaj si tele iskrime amare vorbi, amare filmura, kaj si amaro rodipe? Sako bež dujto augusti dam mangindo, so starkade cera manuša žanem pa romano Holokaust. I rad dujto žika o 3. augusti, jek mija i jašela štarvarde štaj štarto bež, 3 mij romen mudarde, ando Auschwitz. So stale njamci dikena sprejelende sar bikančeske manuša, sar vipej židova. Mekor korisim jornaliska, taj kamlem te dikav, so star osamudari pe pemuro ne posidiklo, sar jek paranteso andi historija. Kanacinisimas, so žano sas muramami ingerde, bud mi romenca ketane ande klagro. Kaj bo kaj venas, taj sas marde šinde. Andi familija, šohači vorbias pepakado. Ande muroforo Malmö sikavelo konsthallen duimja taj bišta jekto berž, jek utställning Katar išeja stojka. Kontra indas perda štar koncentrahun slagri. Bojkaring pesko trajosko agor laste makel patretura.
2: Välkomna till Malmö konsthall och utställningen Tjeja Stojka. Jag heter Ylva Brännström och jag jobbar här som projektledare.
1: Traj pandemia och utställning sikavelas pe digitalno. Desas man chansa te šajžav ande. I stojka rakadjila sako dobež kanao Hitler reslas kao makto. Pašamande si duj purerom i Helena Bihari, Dunka tao Jan Kopač Jani. Bivon kamlete dikenle patretura.
3: Och tyskarna kom runt om, man säger.
4: Då alla plockar ut människor. Alla barnen, kvinnor, gamla, jungarna. Tyskarna plockar allt.
1: Vå nashoha ando Malmö konsthall. Taj sas imponerat kanadikle le patrietura Katar i Čeja Stojka. Von pinžarde pe andalende. Sar sas andi Europa kana von sas cinne.
3: Ja, det var våra villor i den tiden.
4: Vi har också samma lika sådana vagnen. Vi gick med hästarna, med vagnerna, från en stan till en andra stan.
3: Ja, det var i den tiden, det var det stor gemensamhet. Romerna, de håller hela tiden tillsammans ihop. De vandrade överallt, men de var alltid tillsammans. De vandrade hela sitt liv.
1: Sas panžvarde švurdona, le gras cirdenasle, taj kade pirnas krujal, le romen najtem.
4: Om vi gick från en land på andra land, mi rezde, hela tid.
1: Vojsi oktovarde štaj trine beršenki, bučiba vorbi, taj trajil ando Malmö.
4: Jag pratar svenska, tyska, polska, ungriska, slovakiska, svenska.
3: Ja,
4: det är för mycket. Snacka.
1: Lakodat kaštenca kärlas buki sar snickare. Taj sas andaik barvali familia, penelboj.
4: Och sen, mi har massa guld, mi har massa pengar, mi har 2 hästar, såna vagnen stora 8-9 meter lång. Och sen kommer tyskarna på oss och tar oss och plockar oss allt.
1: La Dunka taj laka familija hutilde pej granica kana nakle perdal Kataroslovako ando Ungro. Maj bute romenca ketane ingerdere ande je ketane kidimasko lagro. Voj sas numa panže beršengi. Lake da des bišalde ando njamco so star vov sas dosta zuralo te kerel buti. Vikodo penel lako pral sas blond. Tajsar uradas pe ande njamtitska ketanenge gada. Savala bovra klass.
4: En tyska man var död och han tar kläder för honom och tar på sig. Och de trodde tyskarna var han är kapitan tysk. Och han pratar perfekt på tyska.
1: La dunka kopral traindas je kurko. Žikaj opredineles tajdineles puške.
4: Och det kom den tyska en och skjorta honom min bror. Och han var död.
1: Voiserol sar lakidei ande peskevast inkrelas la tai laketsine prales. Kanale njamci avri cirte lake prales anda dea kevas tai mudardeles.
4: Min mamma je fik panik. De ta min lilla bror, han var 2 år gammal och ta honom och stoppa så på en sten och döda honom.
1: Palakodo vilakadea mudarde.
4: Och stoppa på min mamma bensin. Du vet, från bilen hämtade bensin på min mamma, brände min mamma upp.
1: I dunka trainda sakado perdal. Labishal de la kamamisa ande je klagro ando ungro. Kom vi oprebarardasla.
4: Som de döda och morda. Judarna och romer, det var i samma lika.
3: Den bilden är mycket snygg på varför.
4: Det är jättefint.
3: Att det är när de placerar sig på en sån plats. Så då på kvällarna, de gjorde eld. Stor eld. Och runt elden de skjutit.
1: Och Jani dikhel pe sheja stojkas patrietura, jek pe kodolasi maklo, sarlerom beshena skrujal pashajag. Kado kerel vovte sarol pe peski familia.
3: Med barnen i handen, de var kastat barnen in till tyskarna i Gestapo. Så de slängde dem inne levande.
1: Traindes prahonde duje shavoren.
3: Båda två, min mamma och pappas syster.
1: Och Jani arakagilas palomari pe. Taj serol sarle purerom chikam naste vorbim palmudari pe.
3: Och de började prata på natten. Och för oss det var som en saga, vet du. Och det är precis exakt den bilden som målat här, precis som de berättade om.
1: Vovlas paripe ande pesko ilo, taj delas pegindo pe pesko nepo. Adies vov hatjarel kele mudarde.
3: Jag ser bilden framför mig när min mamma och min mammas systrar och så, bruderna, de pratade. Och så har de gråtit. Och jag ser detta idag, men den tiden, jag förstod inte det.
1: Lerom lungo vreme ci vorbina spakodo solengo nepo na klas perdal tela holokaust. Naslen i tele iskrime šib, taj čiša i pe sarle židovon. Te žanente den perdal vajte sikaven solenca pe laspe. Orodi pe paleromengo mudari pe nadur mut laspe. Po telefono karavka od dr. Janos Baršonji roditori ando Romano Forskning Centro Budapest de adies vovsi pensioner.
5: Nálunk mondom 23 ilyen esetet találtam, tehát helyi tömeggyilkosságot, aminek leírtam a helyszínét.
1: Andi Európa volbi pe padopas millióni rom konszász mudarde. Dekadi szifra si butesa mai uci, Penelvov. Zsika 1 millió. Szosztar o dujto lubako mari pe las buteromengo trajo. Maskar lende site ginavel pe vikodola kas ingerde pe zora ki buki, taj kas ingerde sar ketani. O dr. János Baršonji Penel szár vidunka, taj vajani, ke buteromen szár hutilnas potán mudarnas. Vov bistaj trinke cave tanar raklas ando ungro, szabó vi dokumentindas.
5: Hát Komáromban iszonyú körülmények voltak.
1: O lájeri pesavo i dunka vorbi csillagerőd, andekodó 8000 manusen inkrenas. Leromsas inkerde tela puterdo ceri, ivencas. Budjene kerjonas paho. Prahonas len jek pala jek kavres. Kanaba nastan perdal jek gedra mukenas len tele andi dunera. Penelvov. Dr. János Baršonji Penel leromensa valen ingrenas andonjamco, kernas prelende zorakist sterilizácia. perdal strålning, bajloneske pályesa szabaddenaszlen inekciasa.
5: Terilizálták őket, hát azt akarták, hogy ne szaporodjanak.
1: De vikjárlás pe perom experimento. Kádete zsanelpe ketyi vremejek manus, sajtra ír még csimérel andosudró pályi.
5: Kísérletezés az arra szolgált azért legtöbb esetben, hogy a gyilkolás különböző metódusait kipróbálják.
6: En huvudperson för det vi talar om här, förintelsen av romer, var läkaren och rasbiologen Josef Mengele. Han hade särskilt intresse för romer och han hade sitt kontor i den romska avdelningen av Auschwitz.
1: Lem kontakt le docentosa Jan Selling anda Södertörns högskola. Vopener majbut pa medicinsko experimento. Så kärlas peperom ando koncentrationslagro Auschwitz.
6: Han var ansvarig för och hade makt att bestämma vem som skulle leva eller dö. Och han gjorde en mängd brutala medicinska försök på människor. Inte minst på romska barn. Organ opererades ut utan bedövning. Gifter och smittoämnen injicerades. Och vid ett tillfälle övervakade han själv hur två romska barn syddes ihop för att skapa siamesiska tvillingar.
1: Jan Selling specialområdet si romani historia pe antisiganismo. Vår panel på 2 augusti sopelaspe.
6: Den 2 augusti är förintelsens romska minnesdag. Och den här dagen, den minner om en händelse i Auschwitz. Den 2 augusti 1944, då alla kvarvarande fångar på den romska avdelningen av förintelselägret mördades.
1: Kadiraki trin mi rome mudarte, bishalde andigaskamra, kadosika väl och rodipe.
6: Auschwitz-rättegångens protokoll finns fritt tillgängliga på internet. Jag vill citera ur dem för att ge en objektiv bild av händelserna den 2 augusti 1944. Det så kallade Siena-lägret var ett familjeläger där män, kvinnor och barn var inspärrade. Förhållandena i detta läger var obeskrivliga. Golvet var som ett träsk och i lägret graserade smittosamma sjukdomar, ohyra och obeskrivliga hygieniska förhållanden. Förintelsen av detta läger hade beslutats av Reichssicherheitsamt. Jag vill citera ur ett vittnesmål från den judiske Auschwitz-fången Aaron Beilin som av rätten bedömdes vara mycket trovärdigt. Han hade en längre tid varit tvångskommenderad som sjukvårdare i de romska barackerna. Han berättar att av de ursprungligen 20 000 fångarna i den här delen av lägret, romer, hade under 1943 väldigt många dött redan genom hunger och epidemier. Om själva förintelsen av det romska lägret berättar Aaron Beilin. På eftermiddagen kom Mengele och sorterade ut arbetsföra. De sattes på lastbilar. Mengele höll ett tal. Det här försäkrade dem att deras familjer skulle tas väl om hand och att de snart skulle få återse sina familjer. Efter solnedgången, berättar Aaron Beilin, kom andra lastbilar till lägret. Körde fram till baracken för föräldralösa barn. Små barn vars föräldrar dött inom några månader efter de kom till lägret. Denna barack tändes först. De små barnen slängdes hänsynslöst upp på lastbilarna. En del av vakterna var berusade. När baracken var tom körde lastbilen iväg. Det var mörkt ute. Då kände jag en hand på axeln och någon säger, upp på lastbilen. Jag sa till honom, jag är jude. Han sa, jag är jude, då har du fortfarande ett par veckor kvar. Gå till din barack. Det var alltså romerna som skulle förintas denna natt. Berlin berättar, jag hörde hur zigenarna skrek mördare på tyska. Han säger också, nästa dag när lägret var tömt kom Mengele tillbaka tillsammans med en officer. Jag hörde vad han sa och kan därför citera det. Så synd på all romantik med zigenarlägret.
1: Jan Selling penel kre nazistura ando Auschwitz angluni mastar ci jangle jekmia i jasela starvar de stai starto beste mudaren le romen so starvon kerde mutstond.
7: Det Jan Seling gör, det är ju extremt viktigt. Och det gör mig så glad att det är en icke-rom, för han är ju en icke-rom. Att det är en icke-rom som bryr sig så mycket om den romska frågan. Det ger ju mig mer hopp liksom, i livet. Så ja, jag är ju väldigt tacksam för det han gör.
1: Po Möllevångstoriet ando Malmö dujezrata i bišta jekto bärs rakadilem jeka bišta jeka bärsenga sejasa Alma Jafik. Voi akanak žal po kandidat programu Manušikane Čačimata po Lunds Universitet. Tela i vreme mego prebarilas gravelas pesko romano Identiteto de atje svoj tordjol avri anda pesko romani pe.
7: Vi måste våga komma ut och berätta att vi är romer, för om inte vi gör det så kommer det helt enkelt att då kommer ju vi aldrig kunna gå emot den här fientliga bilden som finns om oss.
1: Så stark gradas för pesko etnicitet då?
7: Jag har ju inte sagt att jag är rom för att jag har varit rädd att jag ska förknippas med de fördomar som finns om romer. Och den rädslan jag hade för att jag skulle börja ses som typ kriminell, typ motsatsen till det positiva, gjorde att jag helt enkelt inte berättade för mina lärare eller för mina vänner, alltså typ inte ens mina bästa vänner när jag var yngre, att jag är rom, för att jag var så rädd för det.
8: Hur kändes det inifrån?
7: Alltså det var så vanligt för mig när jag var liten, så jag trodde att jag inte kändes så mycket. Jag behöver väl inte säga att jag är rom, det funkar ju alldeles utmärkt. Men sen när en kille då sa till mig, din jävla zigenare, gå tigg. När han sa det till mig och inte till någon annan. Alltså då var det bara rädsla inom mig. Men när jag vaknade nästa dag, då var jag väldigt ledsen. Och det var då jag förstod att okej, jag mår inte så bra.
1: I Alma Penel lärakles vojrodas opre te vorbilesa pakado.
7: Då sa jag väldigt lugnt, kan du be om ursäkt? Men sen så insåg jag när han vägrade säga förlåt till mig, så insåg jag att det fanns liksom, det var ilska, det var frustration, det var rädsla, det var sorg, det var så många känslor inom mig, och jag tror liksom att jag också har gömt dem och inte bara min liksom etnicitet.
8: Varför behövs romska aktivister?
7: De behövs, för om inte vi finns och om inte vi fortsätter använda våra röster, så kommer vi aldrig någonsin kunna gå emot den stereotypiska bilden som finns om romer idag. Och därför vill jag verkligen uppmuntra så många romer som möjligt att våga berätta om sin etnicitet. Även fast det inte är så lätt, så är det otroligt viktigt. Ja.
8: Vilka frågor är viktigast för dig som rom i Sverige?
7: Som rom i Sverige, antiziganism i skolan, förmodligen just nu i alla fall. För att jag är så nära ämnet själv och vet hur det känns, så tänker jag att det är en av de frågorna som jag verkligen försöker lyfta upp så mycket som möjligt. Och liksom hur viktigt det är att man ska kunna få våga vara den man är.
1: Ando svedisko samhället obiżani pe peromengi historia sieg bari problema. De sakade vikajle rom, penel i Alma.
7: Icke-romer inte har så mycket kunskap om vår historia, men också att romer själva inte har så mycket kunskap om vår egna historia. Så här var det för mig i alla fall. Jag trodde ju att det var vårt egna fel att vi befann oss i den situationen vi befinner oss idag, för att jag inte visste något om vår historia. Men nu vet jag ju att det inte är vårt fel, utan att det finns en historia, och den kunskap gör ju att jag nu vågar liksom ta ett steg framåt istället. Alltså det tog mig till typ gymnasiet att faktiskt veta att vi var en grupp som blev förintade. Vi har ju bara varit typ så här en mening i de andra, i skolböckerna, och inte mer än det.
9: Du har hört Den romska förintelsen, bara en rad i historieböckerna, av Agnes Lakatos. Producent Lotta Malmstedt. Det här är ett program från Malmö från 2021.
1: På svedisko skip ando pe teknikersas Sofia Ward. Palunom mixo Jan Valdemark.
0: I gili soshunen si Budapest Hallgator.

0: Ja nyt meillä lähetyksessä mukana Lari täällä. Lari Honkanen, meidän toimittajamme siis, ja Tukholman Pride-festivaalissa, joka on parhaillaan käynnissä. Minkälaista tunnelmaa siellä Prideissa oikein on? Missä sä oikein olet, Lari?
1: Joo, no mä oon täällä Pride Houseissa, joka on Norra Bantorjettin vieressä. Täällä on tämmöinen hotelli, niin tämä Pride House, se on se, missä keskustellaan. Ne on hirveästi seminaareja. Täällä on aika semmoinen rauhallinen fiilis, mutta aika iloiset värit täällä on. Ja täällä on tämmöisiä hirveästi noita, mikä se oli, toi taide. Taiteita myös näkyvissä, että täällä on niinku rauhallista, mutta iloinen meininki. Mutta tämä itse Pride, niin sehän on eri puolella Tukholmaa. Että just tämä Pride House on just tämä, missä vähän intellektuellisempi, missä puhutaan näistä kysymyksistä.
0: Aivan, niin. Tapahtumia on vaikka minkälaisia ympäri kaupunkia. Tämä on aivan valtavan iso festivaali. Joo. Sulla on siellä vieras, haastateltava siinä vieressäsi, Edward Summanen Transhammas-yhdistyksestä nimittäin.
1: Joo, ja hän on ruotsinsuomalainen, mutta ruotsinkielinen. Että otetaan tämä haastattelu ruotsiksi. Edward Summanen, du representerar föreningen Transammans. Kan du berätta om den?
2: Transammans är Sveriges största förening för transpersoner och närstående som jobbar för att fler transpersoner ska må bra och känna sig trygga. Så det är mycket mötesplatser, en del stöd och mycket kunskapsspridning som vi jobbar med.
1: Och kan du berätta hur kom du in i detta sammanhang, så att säga, det här transsammanhanget? Din egen, lite kort om din egen bakgrund.
2: Jag har ju jobbat med hbtqi-frågor i nästan 20 år och är själv transperson, transman, och var många år på RFSL. Men sen har jag varit på Transammans nu de senaste 5 åren, så nu jobbar jag väldigt riktat med transfrågor, vilket känns väldigt angeläget och viktigt i dessa tider.
1: Och ja, vad är din roll då i Transammans?
2: Jag jobbar som sakkunnig inom transpersoners hälsa och livsvillkor. Och det är en ganska spretig roll. Jag jobbar mycket med att prata med journalister, träffa politiker och myndigheter, håller mycket utbildningar, skriver rapporter, ger också visst stöd och information via mejl. Mycket fokus på psykisk hälsa och också frågor som rör vård vid könsdysfori. Så det är en ganska spretig roll, men det är väldigt roligt.
1: Ja, du får ju då, eftersom du träffar många journalister och allmänheten, vad är den som vanligaste frågan eller vanligaste missförståndet kring transpersoner skulle du säga?
2: Nej, men mycket när man pratar transfrågor så är det ju många som direkt vill prata just om könsbekräftande vård, alltså vård vid könsdysfori, hur funkar det? Och där vi märker att många har en bild av att det här är en vård som ges väldigt lättvindigt, att den går väldigt snabbt och så vidare. Att många skulle ångra den, och alla de här sakerna stämmer inte. Så att mycket handlar ju om att reda ut hur funkar den här vården och hur vanligt är det att faktiskt ångra den här vården. Men också betona att alla transpersoner har inte behov av den här vården och alla behöver inte alla typer av behandlingar. Men så mycket frågor brukar kretsa kring just vården, och särskilt när det gäller just unga. Kan unga veta och så vidare? Och då brukar vi ju få reda ut att det här är ju vård som ges på specialistmottagningar med vårdpersonal som

0: Så mycket handlar om att nyansera vården och på vilket sätt den fungerar, helt enkelt. Men alla har inte behov av den, men för många har det, och för de personerna är det väldigt viktigt att få vården.
1: Och hur ser då vården, om du skulle sammanfatta, hur ser den ut? Det har väl skett en del förändringar på senaste år inom den frågan. Var står vi idag?
0: Nej, men vården har ju på olika sätt, den försöker ju bli mer enhetlig. Att innan har det varit fristående mottagningar som har gjort sina egna vårdprogram. Och nu har Socialstyrelsen tagit ett omtag och alla de 6 mottagningar som finns ska jobba mer likriktat. Så det finns tydliga riktlinjer, det finns ett nationellt vårdprogram som håller på att tas fram. Och det finns olika sätt att man försöker göra den här vården mer enhetlig och också ännu mer förankrad i forskning.
1: Mm. Vad skulle du säga då, vilka är de viktigaste frågorna för transpersonernas community idag? Vad är det man kämpar mest för?
0: Nej, men könsbekräftande vård är ju en väldigt viktig fråga, och då är det särskilt de långa väntetiderna. Att det är inte ovanligt med att vänta 5 år på ett första besök på en könsdysforimottagning, och man får inget stöd under väntan. Vården är också sämre vård om man har en autismdiagnos, jämlik och helt enkelt diskriminering och utsatthet. Att många är oroliga över politiskt plan, medialt plan, och ofta blir så är det ju också så att icke-binära, alltså personer som verkar det, vilket man kan i flera andra länder i Europa, men inte i Sverige än så länge.
1: Ja, men du säger att det dykt upp mer i debatten idag. Varför tror du att det har blivit så?
0: Det finns ju olika teorier om det här. Donald Trump till exempel la ju över $200 miljoner på att sprida antitranspropaganda i sin valkampanj 2024. Och det har ju flera andra länder tagit över. Det var runt 80% av världens val så användes just transpersoner och att framställa transpersoner som ett hot i många val helt enkelt. Och jag tror att det är för att flera politiker har sett att det här är ett effektivt sätt att vinna gehör, vinna röster. Att det är lätt att framställa en väldigt liten minoritet. Transpersoner är ju någonstans 0,5-1% av befolkningen. Att sprida desinformation om den gruppen och att då vinna röster. Och särskilt framställa kanske då motståndarna som någon som är för någonting konstigt och nytt. Så man använder det rent politiskt helt enkelt, vilket är en väldigt oroande utveckling.
1: Och då antar jag att man bygger på transfobi då. Man vill skrämmas då, använder transpersoner för att skrämmas och säga att motståndare laget är för det här. Men varför tror du att det kan upplevas skrämmande just det här med transpersoner?
0: Men jag tror att kön är ju någonting som berör många människors liv. Och det kan ju dels kännas lite läskigt att tänka att kön inte är så stabilt som man trodde. Att man kan känna sig som ett annat kön. Alltså för en del kan det ju vara som en chock att tänka att det är så. Det går ju också att framställa det som någonting nytt och modernt, vilket ju inte stämmer. Transpersoner finns ju belagda 1000 år tillbaka. Så det finns ju liksom, det är inte nytt även om begreppet är nytt. Men det är lätt att framställa det som någon sorts hot mot det som vi vet är liksom stabilt och en ordning. Och framställa det som ett hot mot samhällsordningen. Det fanns ju en liknande retorik kring homosexuella på 50-talet. Så det är inte första gången vi ser det, så att säga. Men det är helt enkelt något som många tycker känns lite svårt att förstå. Då är det lätt att skapa oro och att framställa det som ett hot på något sätt.
1: Mm. Du har som sagt jobbat med de här frågorna i 20 år. Har du sett någon hur frågans synlighet, hur har samhällsdebatten ändrats kring de här frågorna om du jämför med hur det var när du började?
0: Alltså när jag började jobba med transfrågor runt 2005, då var det ju väldigt få som ens visste vad ordet transperson betydde. Det var väldigt tydligt när man höll föreläsningar eller vad man än gjorde eller pratade med myndigheter. Så då handlade det mycket om att bara förklara att transpersoner existerar. Så det var ju helt nytt och folk var ju väldigt nyfikna, många ville lära sig mer. Och sen hade vi ju flera år där det blev en framsteg av rättigheter i Sverige. Att man fick skydd mot diskriminering som transperson till exempel, eller rätt att heta vad man vill, det fick man inte innan. Så att mycket gick ju väldigt bra under flera år i en välvilja att tänka att ja, men det här är en grupp med behov av olika rättigheter som ska behandlas respektfullt. Och nu har vi ju en situation där många fler har mycket frågor och är kritiska på ett sätt som inte har varit tidigare. Att många har åsikter. Kanske utan att ta reda på fakta, utan man tycker saker och vill gärna debattera. Och det tycker jag är en oroande utveckling, för att jag tänker att man glömmer ibland att det är faktiska människor vi pratar om. Det är inte en abstrakt idé.
1: Och hur upplever man som transperson det här, liksom, att det har blivit en sån brännande fråga? Hur känns det?
0: Men det är ju, jag tänker, det finns ju en oro såklart. Kommer rättigheter dras tillbaka? Vi får en hel del

0: mejl från personer som undrar, är det farligt att ändra juridisk kön? Kommer man hamna i ett register om vi får någon typ av fascistregering i Sverige? Kan man råka illa ut? Alltså det, folk har ju frågor på en nivå som inte kom för 10 år sedan. Så det finns ju en oro som hänger ihop med hur utvecklingen har gått tillbaka i länder som till exempel USA eller Storbritannien, att man ser att det har försämrats. Jag tänker det är ju oroande, och vi har ju ibland behövt ställa in evenemang på grund av hot. Vi får en del, hel del hat och så. Och det är ju en obehaglig utveckling, men man är ju olika. Jag tror att jag som person blir ju kanske ännu mer benägen att fortsätta sprida information och kunskap och se till att skapa tryggare sammanhang. Jag tycker också att det finns en väldigt mycket stöd och pepp som man får. Inte bara från andra transpersoner, utan också från många i omgivningen faktiskt som reagerar. Och det värmer.
1: Ja meillä siis toimittaja Lari Honkanen, sä olet siellä Tukholman Prideilla haastattelemassa Edward Summasta.
2: Joo.
1: Kyllä.
2: Ja me jatketaan nyt vähän ajan päästä taas täältä Pride Housesta.
1: Kiinnostava aihe. Otetaan tähän yksi biisi väliin ja palataan aiheeseen. Larin kanssa Prideihin.
2: Yes.

0: Vera Wall, tää ei oo mä. Ja nythän on siis tosiaan käynnissä tuo Tukholman Pride-festivaali. Tämä näin täällä, minä olen Tukholmassa ja täällä se on käynnissä eri puolilla kaupunkia. Ja meidän toimittajamme Lari Honkanen on tällä hetkellä Pride Houseissa. Lari, sulla on siellä Edward Summanen Transhammas-yhdistyksestä haastateltavana.
1: Joo, Edward Summanen, joka puhuu ruotsinkielinen on. Hur kan man konkret då bemöta situationer där transpersoner blir felkönade?
2: Det beror ju, tänker jag, dels på vilket sammanhang det är. Så det beror ju på om det är någon som man inte känner eller är det någon man känner. Men jag tänker att första steget är ju att någon måste veta vilket pronomen eller vilket namn som gäller för en person. Så det beror ju lite på att jag, i den föreläsning jag höll så gav jag ju lite olika exempel. För folk är ju olika, att man kan ju välja att vara tydlig med så här, men mitt pronomen är det här. Nu förutsatte du något av mig som inte stämde. Och det kan ju kännas väldigt skönt och viktigt att andra förstår. Och det är ju också väldigt hjälpsamt om andra också går in och kanske rättar, som vet, som man själv slipper vara den. Att för människor förutsätter ju ibland saker om andra, och då kan det vara skönt att någon annan också ibland går in och säger ifrån att så här, ja, nu sa du hon om den här personen, men det är faktiskt hen. Och sen, det behöver inte vara på ett skarpt sätt, utan det kan bara vara ett upplysande sätt.
1: Ja, du hade ju en del konkreta exempel på situationer inom vården. Hur kan en sån vanlig situation se ut när detta inträffar, och hur kan man bemöta det?
2: Alltså en vanlig situation inom vården är ju att många transpersoner får frågor som inte är relevanta för vårdbesöket. Att man får detaljfrågor om hur ens könsorgan ser ut om man är hos tandläkaren till exempel. Det är inte relevant när man ska undersöka sina tänder. Och det handlar ju om att uppleva att vårdpersoner blir lite perplexa. Och det är många transpersoner som, det finns flera studier om det, om att man upplever olämplig nyfikenhet i möten med vårdpersonal. Att man behöver informera och upplysa och svara på frågor som man, ja, det ligger ju egentligen bortom ens uppdrag som patient att utbilda vårdpersonal. Klart man ska svara på sånt som är relevant för ens hälsa, men där har jag ju något exempel som är att man faktiskt kan säga att det verkar som att du har behov av mer kunskap, det är jättebra att du vill lära dig mer, men jag är här som patient. Jag tänker att du behöver prata med din chef om fortbildning. Att det är ju ett sånt sätt, beroende på vad det är för typ av frågor helt enkelt.
1: Så att bara för att man är transperson så är man inte liksom en talesperson för transfrågor i största allmänhet?
2: Nej, men det stämmer. Och många har ju inte, nu har jag ju nördat ner mig i transfrågor i över 20 år. Så det är klart att då har man ju kunskap, men de flesta har ju inte det och kanske inte kan svara på frågor som den här hormonbehandlingen. Vad har den för kontraindikationer eller vilka biverkningar? Alltså, man kanske inte alltid har den specialistkunskapen som krävs heller. Men man tror att man ska kunna svara på allt.
1: Om man då är anhörig till en transperson, på vilket sätt kan man då stötta sin transanhörig? Alltså,
2: lyssna och ställa lite nyfikna frågor.
1: Så lyhördhet kan komma till sin användning här. Men vad heter det? Jag tänkte, du har haft två föreläsningar idag, och under det första föredraget som just handlade om hur man kan bemöta såna här situationer så var det faktiskt en slags säkerhetsincident. Jag tänkte vi ska återkomma till den efter en låt här. Palataan asiaan.
0: Näin. Siellä siis meidän toimittamme Lari Honkanen Pride-festivaalilla ja haastattelussa Edward Summanen. Tähän kohtaan Isaac Eliot ja Eilinen.

0: Ja palataan Prideihin. Siellä Tukholma Pridein Prideissa on nyt mitä mä yritän sanoa. Meidän toimittajamme Lari Honkanen on nyt Tukholma Prideissa siellä Pride-talolla. Oliko se Pride-talolla, Lari, missä sä olet?
1: Joo, Pride House.
0: Pride House. Nimi on. Mä jotenkin mietin, joo, että jotain mä nyt sanon väärin, niin se oli se, kun se oli House. Lari, sulla on siellä Edward Summanen Transammanista edelleen mukana.
1: Joo, ja mä ajattelen, voitaisiin vähän puhua tuosta turvallisuudesta, koska siellä Saksassa Prideissa, Berliinissä oli yksi terrori-isku nyt viikonloppuna. Joo, Edward Summanen, när jag klev in här på Pride House så var det väldigt rigorös säkerhets rutin. De gick igenom väskorna väldigt noggrant. Hur känns tryggheten på årets Pride med tanke på det som har hänt?
2: Nej, men jag tänker att folk är nervösa, men många känner nog samtidigt ett ännu större behov av att träffas. Men det är ju en utveckling att säkerhetstänket har ju blivit striktare och striktare för varje år. När jag började hänga på Pride House för 20 år sedan så var ju ingen som kollade några väskor då. Man såg inte det behovet. Det var en annan tid. Nu finns det ett större hot mot att arrangera sådana här sammankomster. För man vet inte vilka som dyker upp.
1: Ja. Man vet inte vem som dyker upp. Under din föreläsning på förmiddagen så dök det ju någon gäst som en ovälkommen element. Kan du berätta om den här incidenten?
2: Ja, nej, men det var ju en välkänd högerextremist helt enkelt som filmade föreläsningen, vilket jag noterade och bad honom sluta göra. Han fortsatte filma med andra verktyg och ville heller inte radera sin film. Och det är ju egentligen inte hela världen, tänker jag, för det jag säger är ju inte hemligt. Men det han gjorde var ju att han dels filmade andra besökare, vilket jag tycker, det får man inte göra här, för en del människor som är här är inte öppna, så det kan också kännas otryggt att bli uthängd på en högerextrem sajt eller kanal. Men också för att en hel del av de här personerna har ju en förmåga att klippa ur saker ur sitt sammanhang, och så får man ofta en svans efter sig med människor som sprider hot och hat, och det är ju tröttsamt och ibland också läskigt såklart.
1: Hur kände du liksom i den här situationen? Insåg du vem det här var och vad intentionerna var, eller framgick det under händelseförloppet så att säga att du märkte att shit, det här är en provokatör?
2: Nej, men jag kände ju igen honom när han kom in, eller jag kände inte igen honom, men jag kände ändå så här, han kändes lite off på något sätt. Men sen noterade jag att han filmade, och då kände jag mig väl kanske mest irriterad, eftersom att det här är ju, den punkten jag höll handlade om att stärka transpersoner, att det handlade om att så här, få känna att man har rätt att få stå upp för sig själv och man förtjänar respekt. Så att jag kände ju också att han motverkar ju hela syftet, att jag gör ju det här för att främja transpersoners hälsa, så jag kände också att jag blev ju väldigt arg. Och också att han och hans sällskap vill ju gärna komma med kritiska frågor. Och Pride är ju inte ett sammanhang där folk som inte gillar hbtq-personer är välkomna att debattera våra rättigheter eller vår existens. Utan det är ju ett sammanhang. Pride är ju egentligen från början en rörelse för hbtq-personers lika rättigheter och att man förtjänar trygghet och respekt. Så den typen av människor är inte välkomna här. Och det frustrerade mig att de ändå tog sig in och störde på det här viset.
1: Ja, din föreläsning handlar ju ganska mycket om feministisk självförsvar för transpersoner, som var ju då en föreläsning, teori. Men i det här sammanhanget så blev det faktiskt praktik då du aktivt valde att markera mot den här personen som filmade och be honom att sluta filma och även förvägrade

0: personen och sällskapet och ställa frågor. Så det blev ju också en praktisk visning av hur det kan gå till i praktik.
1: Mm. Nej, men absolut, det blev ju illustrativt. Sen så hade jag, ja, mitt fokus var ju mer på hur man står upp för sig i vardagen och kanske inte i en situation som är potentiellt hotfull eller liksom att det finns personer med stort genomslag. Men det blev ju verkligen en konkret, ja, eventuellt uppvisning eller inspiration. Och där jag hoppas att folk som var på punkten ändå inte kände att det påverkade deras Pride-upplevelse allt för mycket. För det är nog det jag främst tycker känns frustrerande. Ifall det, ja, om folk mår dåligt av det som hände helt enkelt.
0: Vet du sen vad som hände med den här personen? Blev han utkastad? Vet du?
1: Ja, han och hans sällskap, de var ju flera stycken, blev ju avhysta. Och sen så vet sen, ja, de blev ju avhysta helt enkelt. För att det skapar ju otrygghet och man får ju heller inte filma besökare här. Utöver att man inte, ja, det skapar en otrygg stämning. Ja.
0: Men då så, ska vi prata lite mer positivt då? Vad påverkar transpersoners hälsa positivt skulle du säga om du fick lyfta fram någonting?
1: Ja, dels såklart stöd från närstående är ju en sån sak man ser påverkar hälsa positivt. Men man har också sett att andra säger ifrån när folk uttrycker negativa saker om transpersoner, att andra står upp för en. Man vet också att få tillgång till ett gott bemötande inom hälso- och sjukvård så att man faktiskt kan få det stöd man har hjälpt till den vård man behöver. Stöd från skolan om man är i skolålder är viktigt på olika sätt. Att andra bekräftar den genom att använda rätt namn och rätt pronomen. Och sen finns det också att man har många mår bra av att träffa andra transpersoner. Att vara i ett sammanhang där man kan känna gemenskap eller slippa känna sig som ett undantag. Sen är ju transpersoner olika, men det gör ändå något att vara i ett sammanhang där alla delar en transerfarenhet på något vis. Att det ser man är väldigt hälsofrämjande. Att ha det som en del av sitt liv, vare sig det är fysiska träffar eller en digital kanal eller vad det nu kan vara, att det ser man är väldigt stärkande för personer att bara få slappna av på ett sätt, kunna känna lite lugn och trygghet på det sättet.
0: Mm. Och Edvard Suomanen, du har ju ett finländskt klingande efternamn. Vad är din koppling till Finland?
1: Ja, min mamma var från Helsingfors, kom till Sverige när hon var 4-5 år. Så att det är min koppling att jag är halvfinsk på det sättet. Sen är det ju tyvärr så, tänker jag, att hon liksom många andra skämdes en del för sitt finska språk. Hon pratade ju finska med sina syskon, men hon ville inte lära mig det. Och jag vet att jag tog upp det någon gång under, hon lever ju tyvärr inte längre, men då tog jag upp det med henne när jag var tonåring, att det hade varit roligt att lära sig finska, och hon förstod inte varför. Så att min koppling till Finland är att jag nu tänker att det kanske är dags att lära sig lite finska, men tyvärr är min koppling lite bristande helt enkelt. Det är en del av min bakgrund, tänker jag, som jag inte har fått veta så mycket om.
0: Ja, men det är ju aldrig för sent att lära sig. Och jag vet att du just nu försöker lära dig via språk, någon språkapp. Men som avslutande ord, skulle du kunna säga någon för oss på finska?
1: Oj, det här hade vi verkligen inte pratat om innan. Alltså, jag är på en sån grundläggande nivå, så det blir verkligen bara kiitos. Jag är ledsen.
0: Okej, men kiitos, Sulle Edvard Suomanen. Och ja, kiitos tältä Pride Housesta, Tukholman Pride-festareista.
2: Kiitos Lari ja kiitos Edvard.

Alkes och tuoli, kotten patjel, kurut och tautil.

Jag läser Gula i Mette Felgen Orkester Balan Tal. Jag denna lavlog in mig håll i Mette Lopp i den Dimos. Nå att hon färden jag ska gitt i hur jag låg och läppet. Gula eller något, nej. Jag sa vad man inte att det läppet kauna den mot din lavlog och massa till lik i världen på. Gå tabla chatte. Ta så loppas mig gula lite Mika Jusu Social Butterfly. Jag är mig gula alla fast det på att det vacku. Jag är på sami musikain. Eller ett fall där var en rakisk gula rätt.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Under den så kallade industrisemestern, där vi nu och här ska bege oss till Sicilien.

Intermezzo ur Pietro Mascagnis på Sicilien. André Lennard ledde Prags nationalteaters orkester. Det finns många vackra beskrivningar av sommaren i toner och ord, inte minst i det här programmet. Ikväll hör du sommarserenad, musik ur frösöblomster och sommaridyll, för att bara nämna något. Sen finns det också mera krassa och mindre poetiska ord som vi använder, och dit får vi väl ändå räkna begreppet industrisemester. Hur relevant industrisemester är som beskrivning av sommarledighet hänger kanske ihop med hur vi definierar industri, som kan betyda många saker. Och min erfarenhet av musikindustrin har nästan alltid varit motsatsen till ledighet i juli. Men begreppet lever kvar trots digitalisering, gig-ekonomi och omvandlingar på arbetsmarknaden. Och snart är industrisemestern i alla fall över för i år. Och de vackra, poetiska och framförallt klingande illustrationerna av sommaren kommer du kunna höra här i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen.

Året då Augusta Olméns var 11 år dog hennes mor. Jag vill inte på något sätt förminska tragedin i det, men samtidigt hade modern tydligt motsatt sig att ge Augusta en musikalisk utbildning och inte tillåtit att familjen skulle ha ett piano hemma. Men efter att modern avlidit skulle Augusta påbörja en otrolig musikalisk resa. Hon skulle bryta gränserna 1800-talets Paris ritat upp för kvinnliga musiker som enligt de normerna skulle hålla sig till sång och eventuellt pianospel. Och skulle det skrivas musik så skulle det vara sånt som lämpade sig för de mindre salongerna. Och det där gick inte Augusta Olmés med på utan hade andra planer. Och hon hittade sätt att utbilda sig på egen hand, kanske framförallt med César Franck. Hon skrev 4 operor, en rad symfoniska dikter, pianomusik, kammarmusik och många, många sånger. 1883 skrev hon den här musiken, Sommarserenad. Mary Bevan sjöng, Joseph Middleton spelade piano tillsammans med Ruisi-kvartetten.

En bygdesaga heter orkestersviten med Hugo Alvéns musik till filmen Mans kvinna från 1945 som bygger på en bok av Vilhelm Moberg.

Du hörde Skylark Quartet spela Porto Novo. Och det var gitarristen Samuel Sorana som hade skrivit musiken.

0: Du hörde Gycklarens gryningssång, Alborada del Gracioso, som är en av de satser som tillsammans bildar Maurice Ravels miroir. Siong Jin Cho spelade.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Det var lite tips om vad som händer varannan söndag, men nu lyssnar du på P2 på hemväg och jag heter Erik Mjönes.

Fransmannen Jean-Philippe Rameau fick vänta lite på sitt genombrott i Paris. Under början av sin karriär var han cembalist och organist med uppdrag i lite olika kyrkor innan han tog över sin fars organisttjänst i Dijon. Vid 40 års ålder etablerade han sig i huvudstaden, men det var inte förrän han närmade sig 50 som han slog igenom som operatonsättare. Du hörde overtyren till Dardanus från 1739 som här framfördes av Reinhold Friedrichs brasskvintett.

Sas Manchukar är musik av och med Julia Korsakova. Den här veckan hörde musik av Johann Sebastian Bach i konserterna som startar direkt efter P2 på Hemväg. Nu ska vi höra ett stycke som skrevs när Bach var i förskoleåldern, för att använda ett modernt begrepp. Och kompositören var Henry Purcell.

Du hörde Le Musicien de Saint-Julien under ledning av François Lazarevitch, som spelade teatermusik, eller skådespelsmusik, som Henry Purcell skrev till The Old Bachelor, som skrevs i sin tur då texten av William Congreve. Det här stycket du hörde nu heter Hornpipe. Vi ska vända oss mot den nya världen. Det här är andra satsen ur Antonín Dvořáks symfoni nummer 9 i E-moll från Nya världen.

0: Du hörde Dallas symfoniorkester spela andra satsen ur Antonin Dvoraks symfoni från Nya världen, nummer 9 i E-moll. Du lyssnar på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Och strax blir det kulturnytt. Och Janne Saristo, ni pratar om valaffischer som har börjat dyka upp lite varstans nu under sommaren.
1: Ja, precis. Vad fyller de för funktion i en allt mer digitaliserad värld? Och kommer de ens att finnas kvar i framtiden? Det kommer vi att prata om.
0: Det blir strax efter det så hör vi ett av Wilhelm Pettersson Bergers fröseblomster här i P2 på hemväg. Men först, kulturnytt.
1: Här är kulturnytt. Valrörelsen är igång och en stor del av den sker idag digitalt. I Jönköping vill Moderaterna slopa de tryckta valaffischerna, men det är inte alla som dömer ut pappersreklamen.
2: Den är förvånansvärt livskraftig. Det blir färre valaffischer, men de försvinner inte. Det finns ganska många motståndskrafter.
3: Det säger Bengt Johansson, professor på Göteborgs universitet, som forskar om politisk kommunikation och reklam. Han tror inte att valaffischerna kommer att försvinna på ett bra tag.
2: Den har väldigt starkt symbolvärde. Så det är någonting vi förväntar oss både som från partier, från väljare, att ja, just det, nu är det ju val, ja. Det hör till liksom traditionen. En annan sak är ju också att de mobiliserar. Alltså, det finns ju inte så mycket konkurrens i det offentliga rummet. Alltså digitalt finns det ju massa konkurrens. Men i det offentliga rummet så finns det liksom inget riktig konkurrens till valaffischen som politisk kommunikation.
3: Enligt Bengt Johansson ska den ses som en del av reklammixen och som ett komplement till de allt mer digitaliserade valkampanjerna.
2: Och så länge inte det finns någon riktigt bra konkurrens i det offentliga rummet så kommer det ändå finnas valaffischer, fast kanske inte lika många.
3: Och årets valaffischer har hämtat inspiration från sociala medier, berättar han.
2: Det är inte bara den här bilden av en leende politiker i halvfigur som är vanligast. Man fångar, ser ut som man är i farten, att man är tillsammans med andra, att man liksom är i rörelse och så. Ungefär som man ser bilder på Instagram med människor.
3: I år sticker en sak särskilt ut, ordet Sverige.
2: Nu är det genomgående att alla partier gör anspråk på att prata om Sverige. Så det är väl någon sorts ny nationalism. Passar ganska väl in i tidsandan, tror jag.
1: Reporter var Nora Makander. Poplegendaren Boy George vållar kraftiga reaktioner med sin nya låt som hyllar Israels agerande efter 7 oktober-massakern. You say genocide,
4: I say war. Ni säger folkmord, jag säger krig, sjunger Boy George i reggae-takt. Hans nya låt We Will Dance Again handlar om Hamas massaker för snart 3 år sedan. Texten talar om våldtäkt och mord på judiska flickor vars brott var att de dansade på en musikfestival. Den tidigare frontmannen i 80-talsbandet Culture Club försvarar att Israels armé gick hårt fram efter massakern, även om flera internationella organisationer har kallat det här folkmord. Jag står vid judarnas sida, sjunger Boy George, som valde att släppa sin nya låt på sociala medier. Där möts också låten av stark kritik. Skäms, skriver minst en användare på X, och flera andra pekar på tiotusentals dödade palestinier i Gaza. Men på sociala medier finns även en hel del som tvärtom tackar Boy George för låten och bland annat kallar honom modig. Artisten avslutar sin nya låt med att sjunga på hebreiska.

0: Reporter var Jens Möller. Kvinnojouren Iris kommer inte att vara med på helgens festival i Luleå efter det som hände på Brännbollsyran i Umeå, då ett norskt hiphopband under sin spelning visade en animerad film där bandmedlemmarna misshandlar en samisk person.
1: De har fortfarande Rock Boys, alltså bandet, inte gått ut och vare sig dementerat eller bett om ursäkt eller bekräftat att det är de här åsikterna de har, och i och med det så anser vi att vi kan inte delta. De främjar våld mot samer.
2: Anna Maria Hedberg, ordförande för kvinnojouren Iris i Luleå. Gustav Pettersson är projektledare för Splash, och han säger att de har krävt att gruppen skulle klippa bort biten med våldet mot samer och att det har gjorts. Och därför är det okej att de spelar enligt plan.
3: Det är den mest önskade artisten från våra besökare.
4: Okej, har ni något ansvar liksom att ändå liksom stå för budskap eller på något vis det som visas på era festivaler?
3: Självklart har vi ju ansvar för våra festivaler, men här måste man se på en hel genre. Det finns en hel genre med norsk russemusik. Det är ju, där är ju inte Rock Boys varken ensamma eller utstående. Och vi tycker att det som hände på Brännbollsyran, då gick de över gränsen. Men i övrigt så är det en artist som är omåtligt populär och vi vill ha den på scen.
0: Reporter var Turi Wenberg på P4 Norrbotten. Och det var Kulturnytt med Janne Saristo.
5: Tack Janne, vi ska lyssna på Wilhelm Pettersson Berger.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan närmar sig en kvart över fem då vi hörde två stycken. Först Noriko Ogawa som spelade Gratulation, ett av Wilhelm Pettersson Bergers Frösöblomster. Sen var Cecilia Siliakus solist tillsammans med Västerås Sinfonietta som leddes av Hannu Koivula. Är för violinorkester ur Dances in Air av Daniel Nelson. Han är svensk-amerikan, men jag tror att det ligger nära till hands att säga Daniel Nelson, men jag tror att Daniel Nelson fungerar bra. Vi ska höra Erik Söderlinds version av en riktig klassiker signerad Lennon McCartney.

Nu var det väl inte så att John Lennon skrev så mycket av den här låten. Det var nog Paul McCartneys komposition, men de hade väl den uppdelningen och överenskommelsen att båda krediterades, Paul McCartney och John Lennon, till Yesterday. Här var det Erik Söderlind som spelade och stod för arrangemanget.

0: Det här var musik av belgaren Floor Alperts, född i Antwerpen 1876 och som var verksam som kompositör under första halvan av 1900-talet. Han var från början en del av den impressionistiska stilen som växte fram under tidigt 1900-tal, men han utvecklades så orkesterstycket du hörde Belgiska radions symfoniorkester spela tycker jag har en på sina ställen en Wien och Strauss doftande parant stuns och en nästan Pettersson Bergersk lätthet i melodierna här och var. Men kanske är det också titeln på stycket som för tankarna till Pettersson Berger. Sommaridyll för orkester.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.

Judits bok är en av de apokryfiska böckerna. De är skrivna vid samma tid som bibelberättelserna men finns inte med i protestantiska bibeln. Utan Judits bok räknas som nästan som hem. En judisk änka som antog rollen som lönnmördare i kampen mot assyrierna. Hon Charpentier i sitt oratorium Judit och du hörde Natten som är ett mellanspel ur verket. Sébastien Duzé ledde korrespondensensemblen. Det var två stycken hämtade ur den tidiga musiken och vi brukar räkna Johann Sebastian Bach som kompositören som så att säga avslutar den tidiga musikens epok. Och det är också Johann Sebastian Bach som står i centrum för de konserter som vi hör den här veckan som börjar drygt timme 7:15. Idag hör du mycket musik ur Johann Sebastian Bachs instrumentala solostycken, soloviolinpartita och cellosviter. Ikväll finns det några exempel som är arrangerade för andra instrument också. Till exempel hör du cellosviten nummer 3 arrangerad för toskansk mandola. Men nu lyssnar du på P2 på Hemväg med mig Erik Mjörnes.

Samson Tsoi och Pavel Kolesnikov spelade piano båda två i tredje satsen ur Franz Schuberts fantasi för piano fyra händer i F-moll. Och i nästa stycke vi ska höra handlar det också om två personer som spelar klaviatur, men här är det orgel, harmonium och piano. Musiken skriven av Cesar Franck.

Det jag och många andra oftast kallar för tramporgel har ett annat namn, orgelharmonium. Och tonen alstras genom metalltungor på samma sätt som på ett dragspel eller till och med ett munspel. Det kan du höra i klangen. Här var det preludium i h-moll för orgelharmonium och piano som du hörde Bertrand Chamaillot och Olivier Latry spela. Kompositör var César Franck.

Det blåser på bra här i Göteborg idag, utomhus i alla fall. Det hör du inte så mycket av här, men du hörde Tromb. Det är låten som Carl Thirén har skrivit och han framförde den tillsammans med Johan Lindbom och Magnus Grumer. Snart blåser ekoredaktionen förbi en minut vid slaget 18. Först ska vi lyssna på pianoetyd nummer 10 i fiss-moll av Louise Forenk.

0: här i P2 släpper in Ekoredaktionen Minut.
1: President Zelensky träffar under eftermiddagen president Trump. Vår utsända i Ukraina, Trygve Ulriksen Skogseth, säger att bland annat Iran är på agendan.
2: Zelensky har sagt att ukrainsk underrättelse har konkreta bevis för att Ryssland och Iran har ett tät underrättelsesamarbete och att Ryssland hjälper Iran med måldata.
1: I Norge brinner ett 120 meter långt tankfartyg utanför Storesand efter en explosion, rapporterar norska medier. Ingen av de 15 i besättningen ska ha skadats. Tidigare kom uppgifter om att fartyget hade gått på grund, men så är inte fallet. Flygplanstillverkaren Airbus har genomfört en rekordlång testflygning med ett passagerarflygplan, rapporterar Reuters. Flygningen

Kinas historia delas in i dynastier och en av de längsta perioderna som räknas som en dynasti är Zhou-dynastin som sträckte sig från 1000-talet fram till 200-talet före vår tideräkningsbörjan. Filmen Hero från 2002 utspelar sig mot slutet av den perioden under den tid som kallas de stridande staternas tid. I centrum av handlingen står olika lönnmördare som är en del av maktspelet mellan de stridande staterna. Tan Dun skrev musiken till filmen Hero och du hörde Itzhak Perlman och Kinas filharmoniska orkester framföra Longing.

Prelude to a Kiss är musik av Duke Ellington som här framfördes av en trombonkvartett som spelade tillsammans med en ackompanjerande jazztrio. Det var Vincent Nilsson, Ola Åkerman, Ola Nordqvist och Peter Dahlgren som spelade trombon tillsammans med Johnny Åman, kontrabas, Anders Mogensen, trummor och Johan Lejonhuvud som spelade gitarr.

Författaren och dramatikern Janis Pliekšan föddes 1865 i Lettland, då en del av det tsarryska imperiet. Efter juridikstudier i Sankt Petersburg blev han på grund av sitt politiska engagemang förvisad ur Ryssland. Under början av 1900-talet levde han i exil i Schweiz. Efter att Lettland blivit självständigt återvände han under 1920-talet till Lettland och blev då politiker i det lettiska parlamentet och under en tid också utbildningsminister. Som författare använde han pseudonymen Rainis och det var han som hade skrivit texten som du hörde Lucia Garotas tonsättning av. Sigvard Sklava ledde Lettiska radions kör som sjöng Dziesminas Gaitas.

Du hörde den sista satsen, epilog, ur Aaron Coplands musik för teatern. Och det är svårt att släppa tanken på vad det är för berättelse som avslutas i den tänkta teatern. Men det vet vi inte, därför att Copland skrev inte den här musiken till någon speciell berättelse, utan han ville skapa känslan, eller vad ska man säga, stämningen av en teaterföreställning. Men så att han är svaret skyldig, kan vi säga. Men en hel del vemod. Här var det New Yorks filharmoniker som bjöd på det, och det var Leonard Bernstein som dirigerade.

operan Pärlfisk, när Sanir och Surga från varandra och lovar kvinnan de båda var förälskade av Ferdinand Hérold. Den spelades 700 gånger under 1800-talet efter premiären i Paris 1831. Men idag är det den mycket mer okänd. Det är en fransk opera som utspelar sig på Sicilien med pirater och vulkanutbrott och misslyckade bröllop. Du hör den i opera i P2 klockan 19 på lördag den 1 augusti.

den portugisiska fadotraditionen både bär och framkallar ett unikt vemod, tycker jag. Här var det musik av José Afonso, text och musik. En deser över slavinnan Barbara.

Den här ensemblen heter Kaleidoscope Chamber Collective. De spelade tredje satsen ur Louise Adolphe Le Beaus pianokvartett i F-moll. Det är Johann Sebastian Bach som står i centrum för kvällens konserter, eller veckans konserter, som börjar precis efter P2 på hemväg. Carl-Oskar Frey tar emot dig. P2 på hemväg är tillbaka imorgon igen.

Du lyssnar på Konsert i P2 som under kommande dryga timmen bjuder på musik av Johann Sebastian Bach. Det blir soloviolinpartitor, lutmusik och så hans tredje solocellosvit. Och första stycket har faktiskt en koppling till vårt guldbröllopsjubilerande kungapar. Som utgångsmusik vid bröllopet i Storkyrkan 1976 spelades nämligen Sinfonia i E-dur ur kantat nummer 29 i ett maffigt orgelarrangemang. Men den här pampiga bröllopsmusiken är i själva verket en återanvändning, för den är nästan identisk med det virtuosa preludiet ur den tredje soloviolinpartiten som vi strax ska få höra. Och det här är ett strålande exempel på hur Bach på ett mästerligt sätt gav nytt liv åt sina egna favoritmelodier. Nu blir det alltså soloviolinpartita nummer 3 i E-dur med den schweiziska violinisten Leila Chajek. Jag som har valt ut musiken och presenterar heter Karl-Oskar Frey. Varmt välkommen!

Leila Shayek spelade här soloviolinpartita nummer 3 i E-dur av Johann Sebastian Bach. Vad tänker du på om jag säger toskansk mandola? Själv tänker jag att det låter som ett lyxigt italienskt bakverk. Eller möjligen den där fruktansvärt starka mandellikören mandola. Men eftersom det här är ett musikprogram lämnar vi det kulinariska spåret och styr in på instrument istället. Mandola, alltså instrumentet som stavas nästan som mandel på italienska, fast utan R, är i själva verket mandolinens lite större kusin. Just den toskanska varianten av mandola har en större resonanslåda än en vanlig, vilket ger den en djupare, mörkare klang. Och varför då denna lilla utflykt i mandolinfamiljens värld? Jo, för nästa verk på programmet är nämligen Bachs solocellosvit nummer 3 i C-dur. Här är ett unikt arrangemang för just toskansk mandola. Han som får dessa strängar att klinga så överjordiskt vackert är den eminenta musikern Alon Sariel.

Det här var solocellosvit nummer 3 i C-dur av Johann Sebastian Bach, arrangerad för toskansk mandola och framförd av Alon Sariel.

Du lyssnar på Konsert i P2 som under den här dryga timmen låter Bachs musik flöda i julikvällen. Och nu har det blivit dags för soloviolinpartita nummer 2 i D-moll. Och här får vi faktiskt ett spännande möte mellan två olika instrument. Vi möter återigen den schweiziska violinisten Leila Chajek, men hon delar den här gången scenen med lutenisten Thomas Dunford. Chajek spelar de inledande satserna, men den avslutande satsen, den berömda chaconnen, lämnar hon över till Dunfords luta. Chaconnen har genom historien gjorts i otaliga arrangemang, där dirigenten Leopold Stokowskis mäktiga version för symfoniorkester kanske är den mest kända. Men ikväll skalar vi alltså ner det till barocklutans spröda och intima klangvärde. Här är soloviolinpartita nummer 2 i D-moll.

Med ett ensamt, smärtsamt vackert D tonar den till slut ut. Johann Sebastian Bachs andra soloviolinpartita i D-moll. Lutan spelades av Thomas Dunford och violinen av Leila Shayek. Tiden går fort i god musiks sällskap, men stanna gärna kvar med oss i julikvällen. Alldeles strax blir det nämligen svensk spelmansmusik här i P2 med Olof och Pers Alexander. Jag som har valt musiken och presenterat ikväll heter Karl-Oskar Frey. Jag är tillbaka imorgon samma tid med mera Bach. Och då får du bland annat höra några av hans mest gripande motetter för kör. Tack för att du lyssnar.

0: Med generationer av spelmansblod som flödar genom deras dansande fingertoppar så finns det idag få folkmusiker som är lika traditionella och samspelta som Olof Kennemark och Pers Alexander Olsson. De är starkt förankrade i sina hembygder och med sina fäder som läromästare tar de sitt arv på allvar.
1: Någonstans så kommer vi båda från en bakgrund där liksom tradmusiken är en väldigt viktig del. Jag tänker, du är ju uppvuxen med, blivit drillad med västgötalåtar sen barnsben. Jag har hört och fått lära mig Rättvikslåtarna från mina förfäder sen jag var liten. Så jag tror att det har varit en så stor del. Och sen har vi varsin pappa som är framstående inom de liksom grenarna.
0: De började spela ihop för 10 år sedan när de var på samma musikläger. Olof hade övat in lite Rättvikslåtar i hopp om att få spela med Alexander som han kände till sen innan. Och det musikaliska mötet beskriver de som något som bara händer en gång i livet.
1: Ja, det var speciellt. Det var sånt där tillfälle som sällan kommer liksom, att man träffar någon som man bara klickar med, vill samma sak, har samma energi, kan möta varandra och att man inte behöver hålla tillbaka på något vis, man är inte hemma, man bara kör och det är bara kul.
2: Mm. Att spela med Alexander är verkligen den största liksom, så här klickupplevelsen jag upplevt, det bara funka. Det kändes bara helt rätt så från början.
0: Olofs pappa, spelmannen Hans Kennemark, hade Alexanders pappa, Pers Hans Olsson, som stor idol. En beundran som genom barnen lett till gemensamma konserter.
2: Jag tror att pappa sa att han hade liksom 2 förebilder, liksom Ronaldinho och så Pers Hans. Det ledde ju också sen till att vi gjorde de här far- och son-konserterna då, med våra pappor. Mm. Det är väldigt kul att vi har gjort det. Oh, ja. Också.
1: Det var riktigt roliga konserter.
0: Ibland blir 1+1 ren och skär magi. Så kände jag när jag hörde de här 2 för första gången. Jag gick förbi rummet på Umefolk där de satt och hade konsert och utflödade det mest ljuvliga samspelet. Jag gick in och sen satt jag som klistrad. Och nu är det din tur att smaka detta örongodis från Folkmusikhuset Skeppis i Stockholm. Mot slutet av timmen hör vi lite från en 20 år gammal konsert med Sven Bertil Taube som sjunger låtar efter sin far. Men först alltså Olof Kennemark och Pers Alexander Olsson på fioler och viola d'amore.

Tack så mycket och varmt välkomna hit. Jag, Olof, jagade med en lucka efter Johan Alfred Lindell. Nu ska vi fortsätta med två polskor. Den ena efter Lars Johan Holms med en Alberg.

Tack så mycket. Vi ska fortsätta med en polska efter Karl Aron Hakberg ifrån Falköping. Och Karl Aron Hakberg, ja, det är väl våran Hjort Anders, skulle man kunna säga. Våran storspelman. Han tecknades upp, Karl Aron, utav Axel Boberg i Svenska låtar. Och det förekommer en hel del oregelbundheter i de här Hakbergs låtarna. Och vi är väldigt glada att de kom med i uppteckningarna. Och den här låten då, den sägs det att han hade efter en klockare. Så en kantor, gammal kantor, eller också alltiallo i kyrkan, ifrån Habo.

Vi ska spela en visa efter Herman Hellström som kallas för Göllen.

0: av, komponerad av Anton Lund. Det sägs att han komponerade den här låten när hembygdsföreningen skulle...
1: Jag fick reda på din pappa.
0: Ja.
2: Alltså det här, jag spelar lite med Olof, jag passar på. Olof hade lite ett konsertparty med hans andra duo. Och det var deras debut. Och då passade jag på att spela lite med Olofs pappa, Hans Kennemark. Och då sa han att han hade nog sagt, kanske till, sagt lite fel från början, att det var ett folkdanslag.
1: Jaha.
2: Ja, så, ja. Och jag har glömt att säga det till Olof. Så det blir nu. Ja. Fan, fortsätta.
0: Ja. Ja, men historien är ju att han gjorde den här till deras jubileumsfirande. Och de blev jätteglada för den. Fin låt. Men sedan så blev han osams med det här folkdanslaget då. Så då tog han tillbaka låten. Ja. Men den levde ju vidare ändå. Och den ska vi spela nu. Mm.

Nu ska det bli lite mer fart på grejerna. Jag har två söner och min äldsta son fick en låt. Den låten tog ett år att göra. Och så tänkte jag att jag måste ju ha en låt till min yngre son också. Och det är ju så där man sitter och liksom försöker göra låtar. Det blir oftast så där, i alla fall för mig. Så att det är mycket slänga. Men till slut så händer det. Och jag stod och spelade en orelåt. En ganska ovanlig, eller lite spelad orelåt. Och fick väldigt mycket inspiration av det, förmodar jag. För att den blev lite i sån stil. Den låten fick då heta Lillbusen.

0: Nu plockar vi upp lite större fioler. De kallas för Viola d'Amore. Och de har, som ni ser, ganska många strängar. Just de här, det kan vara lite olika, men just de här har 10. 5 som man spelar på och 5 resonanssträngar som bara får sjunga med. Och de här, de är byggda av Anders Norude. Och det vi ska spela nu är väl 2 låtar då. Och vi börjar med en gammal klassiker från Boda utanför Rättvik. Enligt Röjås Jonas, en av de äldsta Boda-låtarna. Och det är Klabblåten.
1: Kan du inte berätta
2: om
1: Klabbe?
0: Ja, vad är Klabbe? Klabbe, det är som en, det är som degplättar som man äter med fläsk och mesmersås. Ja. Ja, jag vet. Men jag ska inte säga något. Alltså det här är ju folk tokiga i det här. Så att det är klubbfester, de går inte av för hackor.

Nu ska vi köra en låt från en Rättvik, Vikabyn. En låt av Sebjon. Och det här är hans demol polska, fast men det här är väl kanske någon form av lite hurvig version av den.

stannar kvar i Rättvikstrakten, men vi tar ner tempot en aning. På 60-talet så åkte min pappa och min farfar, Persons och Pers-Erik, åkte runt i byarna runt om i Rättvik och spelade in gamla spelmän för att lära sig låta dokumentera hur de spelade och sådär. Och en av de spelmännen som de besökte var spelmannen Blankalle som bodde i Bläcket precis utanför för Rättvik. Och det finns ju en del låtar efter honom där då. Och en av dem är den vi ska spela nu. Det är en A-moll polska. Den är lite speciell. Det finns varianter på den här. Men just så som den spelas här är den lite speciell. För den har väldigt kort första repris. Och väldigt lång andra repris. Men otroligt fin och stämningsfull.

Nu ska vi in i alla fall i folkmusiksammanhang känt territorium. Och det är en låt som min farfar har gjort en gång i tiden. Och den kallas för Vallåtspolskan. Den kallas även i folkmun ofta för Pärlan.

Ja, två låtar kvar har vi. Och den första vi ska spela, det är en låt som är efter min farfars far, Pers Olle. Uppe i Östbjörka, därifrån, av i Persgården då, därifrån min släkt på min fars sida kommer. Där fanns det en granngård, Hindersgården, och där bodde Hinders Jerk då, eller Jerk är väl Erik, smeknamn för Erik. Men Hinders Jerk, han spelade inte själv, men vissla, det kunde han. Så han visslade den här låten för min farfars far. Och så blev den kvar och kallas därför Hinders Jerk, helt enkelt.

jag har inga tatueringar, det är inte riktigt min grej känner jag i livet. Men om jag någon gång skulle ha en tatuering, då skulle det vara första strofen på den här låten. Och det vi ska spela, det är Låt till far av Per-Erik Olsson, som han gjorde 1965 när hans far, då, min farfars far Per-Ole, skulle ha fyllt 100 år. Så en liten hyllningslåt.

Rullpolskan får avsluta den här konserten med de två unga spelmännen Olof Kennemark och Pers Alexander Olsson. Båda på fiol och viola d'amore, inspelade på folkmusikhuset Skeppis i Stockholm. Nu till en annan musiker som gick i sin fars fotspår. Vi ska höra Sven-Bertil Taube i en konsert som spelades in i Vejle i Danmark för 20 år sedan. Vi hör honom tillsammans med pianisten Martin Östergren. Först, så skimrande var aldrig havet.

någonting dansant att dansa ut i den vackra fåårsaftonen med en visa som heter Sommarnatt till exempel. Tack för i afton, tack för att ni kom. Och god fortsättning på denna afton. Kom i min famn och låt oss dansa här en vals med Rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa. Lekande lätt och svevar en som fjärren väktar sommarvind. En som den skyggaste hind. Stödd mot min arm, det böjer nätt ditt huvud och ditt gyllne hår. Lyser av ungdom och doftar vår. Tvekande ler du åt de bevekande tonerna. Lätt och lekande valsen går. Fönsterna öppnas mot sommarnatten. Blommorna

En sommarnatt sjungen av Sven-Bertil Taube och ackompanjerad av Martin Östergren på piano får avsluta dagens folkmusiken i P2. Jag som producerat programmet heter Frida Granström och med det önskar jag dig en härlig fortsatt vecka. Tack för att du har lyssnat.

Äntligen tisdag och jazz i radioburken igen. Ikväll ska vi få höra en helt ny ensemble ledd av en av de mest betydelsefulla rösterna inom svensk jazz. Saxofonisten och kompositören Helge Albin. Du lyssnar på Jazzradion i P2 och jag heter Emil Fredberg Sander. Helge Albin har i över 4 decennier format den svenska jazzscenen, framförallt som konstnärlig ledare för 12:an Big Band, där han har samarbetat med några av världens mest renommerade musiker. Michael Brecker, David Liebman och Vince Mendoza för att nämna några. Under sin karriär har han också hyllats med en rad utmärkelser. Sydsvenska Dagbladets Europapris, Jazzkannan, Guldnålen och senast 2024 Kungliga Musikaliska Akademins medalj för tonkonstens främjande i Sverige. Och till den här konserten inspelad på Victoriateatern i Malmö så har han samlat en nybildad kvintett med några av de främsta musikerna på den europeiska jazzscenen. Och all musik vi ska föra ikväll är nyskriven och specialkomponerad för just den här konstellationen. Bredvid Helge på scen står saxofonisten Carl Martin Almqvist. Vid pianot sitter Jakob Karlsson. På bas hör vi Johnny Åhman och bakom trummorna sitter Lennart Gruvstedt. Det är en kvintett där varje musiker bär en egen historia. Men där Helge Albins nya kompositioner binder samman uttrycken till en helhet som är både kraftfull, lekfull och väldigt samtida. Vi kliver rakt in i konserten på Victoriateatern. Här är Helge Albin kvintett och vi börjar med Wine Glass.

0: Tom Martin Almqvist, Lennart Grustedt, Jonny Åhman, Jakob Karlsson. Ja, ni är kvar.
1: Ja.
0: 1958 så gav den legendariska trumslagaren Max Roach ut ett album som hette Jazz in 3-4. Jazz i tre takt. Och det var lite revolution på den tiden, för då spelade man inte i jazzmusiken, spelade inte i tre takt på den tiden. Inte så mycket vad jag vet. Jag vet i alla fall att det blev lite... De tyckte det var jobbigt, alltså, därför att det blir ojämnt, va? Det är ett taktslag som försvinner ju. Och då passar inte de där fraserna riktigt som man hade kört i fyrtakt, va? Och sen så kom... De blev ju bättre, men de fick öva sig. Och sen så... Det har man ju hört, att de blev ju bra till slut efter det, även i tretakt. Sen så kom Brubeck med... vad heter den... Take 5 heter den. Då var det ett slag för mycket, va? Så blev det fel på det. Varför berättar jag allt detta för er nu?

Ja, som ni säkert la märke till så hade jag kopplat ihop den första 11-8 låten som förresten heter Home med det här fantastiska bassolet. Spelar man bas som Johnny så ska man ha minst en låt tillägnat sig.

0: Ja, Looking Inside har kallat den här låten. Och nu är vi faktiskt framme vid sista låten. Och mina fantastiska musiker, Carl Martin Almqvist, Lennart Grustedt, Johnny Åhman, Jakob Karlsson. Ja. Och den här låten, vad ska jag säga om den då? Jo, så här är det. Den heter Jericho. Och namnet kommer sig utav att för flera år sedan så fanns det en gammal frälsningsarmé nere vid Folkets Park ungefär.
1: Andra kåren.
0: Andra kåren, tack. Det är en som har koll. Som då blev omgjord sedermera till syndens nästa jazzklubb alltså. Och den hette just Jericho. Därav namnet.

0: Hjärtligt tack.
1: Du har lyssnat på Helga Albin Kvintett i en konsert inspelad på Victoria Teatern i Malmö. All musik ikväll är komponerad av Helga Albin för just den här nybildade kvintetten där två saxofonröster möttes i Albin och Carl Martin Almqvist spel. Jakob Karlsson satt vid flygeln, Johnny Åhman spelade bas och Lennart Gruvstedt trummor. Konserten spelades in den 31 januari 2026. Bo Kristiansson och André Ljungberg var musiktekniker. Tack för att du har lyssnat på Jazzradion i P2. Jag heter Emil Fredberg Sander och vi hörs snart igen.
2: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13:30.

gjorde vad du kunde idag. Och det är dags att vila nu. När klockan har slagit 22 och vi öppnar kvällens musik mot midnatt. 2 timmars lugn, klassisk musik med mig, Märta Myrstener. Vi inledde med en meditation av Tchaikovsky. Gina och Eugene Levinson spelade. 1780-talet kallas Mozarts gyllene era. Han har flyttat till Wien och äntligen börjat frilansa och ger konserter där han spelar sin egen musik. Ibland bokar han in sig på udda ställen som restauranger och det blir riktiga happenings. Hans opera Figaros bröllop gör succé och han kan flytta med familjen till en större lägenhet som han inreder med ett fint piano och biljardbord. Han blir invald i frimurarorden, vilket ger honom ett mäktigare nätverk. 1786 skriver han det som ska bli en av hans mest älskade pianokonserter, den 23, och den ska vi lyssna till strax. Efter det här året kommer mörkare tider för honom. Hans föräldrar dör snart. Österrikisk-turkiska kriget ska skaka om ekonomin och tillvaron för de flesta i stan. Och Mozart kommer tvingas börja låna pengar. Men det har inte hänt än, för nu är det 1786.

Academy of St. Martin in the Fields och Shatya Bunyachvili spelade andra satsen ur Mozarts 23:e pianokonsert i A-dur. Därefter samtida körmusik And the Swallow av Caroline Shaw. Kören heter Voices 8.

Först svensk musik från sent 1900-tal, Vallareflöjt av Gunnar Hahn. Gunilla von Bahr och Musica Vitae leddes av Jan Olav Wedin. Därefter en vaggvisa av Mario Castelnuovo Tedesco, gitarrist Johan Fostier.

Mariana Shirinyan satt bakom pianot när vi hörde Notturno ur Nya akvareller av Nils Wilhelm Gade. Innan dess efterspel av Leonard Bernstein ur Arior och Barcaroller. Jane Bunnell och Dale Dewsing sjöng. Seattles symfoniorkester spelade.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt, där vi precis hörde en stråkserenad av Vasilij Kalinikov, Niederrheinische Sinfoniker, spelade. Det är Carl Oscar Frey som har valt musiken ikväll, och om du vill leta upp något stycke som du gillade så gå in på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter lyssna till Sara Rotenberg som spelar Nocturne i G-moll av Fanny Hensel.

Förspel ur Sjovanschtjina, Modest Mussorgskis opera. Chicagos symfoniorkester hörde vi. Nu andra satsen ur Vivaldis konsert för två mandoliner i G-dur. Rolf Lislevand, Ricardo Masaide Minasi och orkester spelar.

0: Börje Morelius, Sveriges Radios symfoniorkester, och Stig Westerberg hörde vi i tredje satsen ur Gunnar de Frumeris pastoralsvit.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Alexander Melnikov spelade Bruyère av Claude Debussy. Det inledde andra timmen av Musik mot midnatt. Jag heter Märta Myrstener. Vi fortsätter med sången Inne i Huldrahaugen av Geir Tveit. Det är Oslos filharmoniska orkester som spelar, och Huldrahaugen betyder ungefär huldrans kulle, och huldran är ett väsen i nordisk folktro. Det som man kan träffa i skogen, hon är skogens beskyddare och hon är vacker framifrån, men hon har en ihålig rygg och hon kan också ha en svans.

Víkingur Ólafsson och Siggi String Quartet spelade Opening ur Glassworks av Philip Glass. Nu Sång till Lotta av Jan Sandström. Vi hör Christian Lindberg, Stockholms läns blåssymfoniker och dirigent Hans Ek.

Vi hörde Sankta Cecilia Akademins kör och orkester i humkören ur Madame Butterfly, Puccinis opera. Vi fortsätter med en barkaroll av Franziska von Taschek. Det är Helmut Deutsch som är solist.

Murray Pariah satt vid pianot när vi hörde andra satsen ur Beethovens spöksonat. Klockan har passerat 11:30 och du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Vi fortsätter med tredje satsen ur Bachs gambasonat nummer 2 i D-dur. Här i ett arrangemang för cello och piano. Solister Daniel Müller-Schott och Angela Hewitt.

Fjärde satsen ur Domenico Scarlattis pianosonat i G-moll klingade ut här, och bakom pianot satt Jevgeni Sudbin. Det blev dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll, och vi gör det med andra satsen ur Josef Haydns pianotrio i G-dur. Ensemblen heter Wanderer-trion, och jag som presenterar programmet heter ju Märta Myrstene. Godnatt och på återhörande önskar jag. Men om du jobbar natt eller bara vill vara uppe och läsa en stund till, ja men då kommer Notturno nu och kommer hålla dig sällskap hela natten med klassisk musik. Här i P2 Sveriges Radio.

Det här är Notturno i P2, Sveriges Radio. Välkommen att lyssna. I natt med mig, Mari Tuulikari. Nattens konsertinspelning kommer i natt från Budapest. Ungerska radions symfoniorkester spelar musik av Wagner och Mozart samt Mahlers femte symfoni. Konserten börjar om 2 timmar. Men du kan höra nattens program även i efterhand i appen Sveriges Radio. Vi inleder natten med musik av William Walton, Lili Boulanger och allra först 2 liturgiska sånger av Hildegard av Bingen.

Ensemblen Sequentia framförde två sånger om Jungfru Maria av Hildegard af Bingen, Alma Redemptoris Mater samt Ave Maria. Nästa stycke komponerades av en 18-årig Lili Boulanger. Vi hör hennes nocturn för flöjt och piano.

Vi hörde först Lili Boulangers nocturne för flöjt och piano med Valentinas Gelgotas och Audrone Kisieliute. Och här senast var det två stycken för stråkar av William Walton med Manitobas kammarorkester. Härnäst barocktonsättaren Grzegorz Gervasi Korczycki.

Missa rorate cieli av den polske barocktonsättaren Grzegorz Gervasi Korczycki. Johan Wachenar föddes i Utrecht 1862 och han blev organist och kompositör. Här hör vi hans ungdomsverk, Fritjofs sjöresa.

Zach van Steen ledde Nederländska radions symfoniorkester i Fritjofs sjöresa, komponerad av Johan Wagenaar. Och nu följer en sång av engelsmannen Hubert Parry. Herre, låt mig få veta mitt slut.

Hubert Parrys Lord Let Me Know Mine End framfördes här av Gabrieli Consort under ledning av Paul McCreese. Det här var musik skriven under första världskriget. Men nu får vi höra musik från vår egen tid, skriven av isländskan Anna Thorvaldsdottir.

Anna Torvaldsdottirs verk A Reality från 2011. Modestas Pitrenas ledde Sant Gallens symfoniorkester. Tonsättaren Max Bruch hade ett stort intresse för judisk folkmusik. Här hör vi hans tonsättning Kol Nitrei.

Kolnidrej av Max Bruch med cellisten Adam Krzesowiec samt Polska Radions symfoniorkester som leddes av Bukan Sporovic. Och nu här i notturno Antonio Vivaldis Nisi Dominus med countotenoren Matthew White.

ensemblen Arte dei Suonatori tillsammans med countotenoren Matthew White framförde här Vivaldis Nisi Dominus. Om en stund börjar nattens konsert som i natt bjuder på bland annat Mahlers femte symfoni. Men här först spelar en belgisk pianoduo, bröderna Kolacny.

Erik Satis pianostycken spelades här av den belgiska pianoduon Steven och Stein Kolatsny. Och nu har det blivit dags för nattens konsert här i Notturna. I natt med Ungerska radions symfoniorkester som inleder med musik av Richard Wagner.